Noća je santa ledena i zbog svega mene proklinje. A kada jednom zauvijek nestanem, suzu sreće

0: Charlie.
1: A la gente de Eslavonia.
0: Con sabor.
1: Aire Sida.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

se pod vjetrom, kako sabrat mislite, od svega sad što stvarnost je.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

0: 7 sati. Kolege i obožavatelji opraštaju se od Gorana Bareta. Prosvjed poduzetnika zbog najavljenog rasta nameta. Nakon trotine stanke danas vječni derbi Dinama i Hajduka.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. U 62. godini života jučer je preminuo Goran Bare, jedan od najpoznatijih hrvatskih rock glazbenika i frontman grupe Majke. Ostavio je dubok trag brojnim hitovima. Posljednji koncert održao je prije nešto više od mjesec dana na Zagrebačkoj Šalati. Nakon toga na nastupu u Makarskoj koncert je prekinut jer se Bare nije osjećao dobro. Evo što je svojedobno poručio za Top Radio.
2: Ja, kad sam odlučio se baviti ovim poslom, to je bilo da... To je bilo jedino što me uljepšavalo život. Ja sam vidio kako moji roditelji žive, vidio sam kako ljudi od kod mene žive, da se žive jako teško. Rekao, šta je ovo život? Šta je ovo život? Onda rekao, ako sam već došao na ovaj svijet bez da me iko isto pitao, onda ću to po svom onda raditi.
1: Media servis. Vijesti.
0: U reciklažnom centru Metis u pulskom naselju Šijana jučer je navečer buknuo požar koji je lokaliziran, rekao je zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Pula Ivica Rojnić.
3: Do kompletnog gašenja će potrajati, to je ipak otpad koji je na kupu, rasut gori, njega treba prebacivati da bi se to uspjelo ugasiti.
0: Iz grada Pule su poručili stanovnicima mjesnih odbora Šijana i Veli Vrh da ostanu u kućama te prozore drže zatvorima, no s obzirom da je požar lokaliziran došlo je do promjene te odluke.
1: Media servis. Vijesti.
0: Policija jučer provela uhićenje na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Riječ je o akciji imena Inovacija koja je počela još u veljači prošle godine kada je uhićeno 10 osoba koje su tada osumnjičene za ilegalno odlaganje otpada u Gospiću. Među novo uhićenima su Zlatar Paško Dodić i Željko Teufel, član uprave tvrtke Cezar, kao inženjer Dorijan Šipoš, ali i Snježana Tomljanović, direktorica lokalnog komunalnog poduzeća i njezin tehnički direktor Toni Žunić. Teufelov odvjetnik Nikola Mandić za HRT je rekao.
4: Ne može vam reći nikakve činjenice vezano uz djela koje mu se stavljaju na teret, niti uz one okolnosti koje su navedene u činjeničnom opisu. Može vam reći da je iznio svoju obranu i odgovarao na sva postavljena pitanja.
5: Je li negirao počinjenje?
4: Da, naravno.
0: U Gospiću je istovremeno u tijeku sanacija i još se čeka plan treće, najkompliciranije faze u kojoj će biti sanirano više od 33.000 tone zakopanog otpada. Ugovor o sanaciji otpada još nije potpisan, rekla je nakon uhićenja ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
6: Zakon o javnoj nabavi prepoznaje malo drugačije razloge za prekid postupka, no isto ću biti oprezna pa ponoviti još jednom da ćemo provjeriti da li ove okolnosti utječu, a ne možemo svi ko ljudi i građani zaboraviti na presumpciju nevinosti.
0: Iz inicijative Gospić je naš dom objavili su kako se uhićenja odnose na Benkovac i Senj, ne i na Gospić. Kada je Gospić u pitanju, poručili su.
7: I nakon godinu i 8 mjeseci nema optužnice. U uređenim državama zna se što je politička odgovornost. Ministar, ravnatelj, predsjednik neke uprave ili institucije ne odlazi zato što je osobno kriv, nego zato što se pod njegovim vodstvom dogodilo ono što se nije smjelo dogoditi. Tako se čuva povjerenje u institucije. U Hrvatskoj se događa obrnuto. Vlada odgovornost prebacuje na županiju, županija na inspekciju, inspekcija na pravosuđe.
1: Media servis. Vijesti.
0: Nameti rastu neopravdano i to na leđima malih i srednjih poduzetnika te iznajmljivača, poručuju organizatori prosvjeda nakon što je vlada najavila uvođenje sidernih cijena. U podne će se na Zrinjevcu u Zagrebu okupiti obrtnici i poduzetnici iz cijele zemlje, ali iznajmljivači, poručuje potpredsjednica udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače Hana Matić uoči prosvjeda Dosta je nameta.
8: Ova Hrvatska i postupanje aktualne politike prema svim oblicima malog poduzetništva, znači prema obrtnicima, prema iznajmljivačima, prema mikropoduzetnicima, više se ne može nazvati niti cijeđenje. Mi ga nazivamo gaženje svih nas kroz birokratske propise, kroz odluke koje su neprovedive i kroz zakonske prepreke koje nam svakodnevno se spotiču, na kojima nam se noge svakodnevno spotiču.
0: Član udruge Glas poduzetnika Dario Kožul istaknuo je pak da je jedna od najvažnijih poruka racionalizacija i državne potrošnje te državne uprave.
9: Državna potrošnja i državna uprava, takva kakva je, nam stvaraju ogromne troškove. Troškove koje se preljevaju na sve. Zato imamo takav PDV, zato imamo takve mizerne penzije, Zato nam je kako nam je, a nije nam zaista dobro.
0: Sidrene cijene trebale su stupiti na snagu prvim danom ovog mjeseca, ali je ministar gospodarstva Ante Šušnjar tu odluku odgodio nakon burnih reakcija. Uoči prosvjeda je objasnio.
10: Te sidrene cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi. Isto tako da možemo raspisati kroz pravilnike gdje je već bila intencija i u trenutku donošenja one odluke čiju primjenu smo odgodili, da to se tako napravi, isključe djelatnosti koje nisu pogodne za to.
0: Djelatnosti koje će biti definirane pravilnikom će se moderirati sukladno potrebama, riječ je o mjeri koja služi zaštiti potrošača, ali utjecat će i na smanjenje sive ekonomije, tvrdi ministar Šušnjar. Od zakona se zaključuje neće odustati.
1: Media servis. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump izjavio da je nakon razgovora sa ruskim šefom države Vladimirom Putinom Rusija pristala odmah isporučiti više od 300 tisuća tona dizela na američko i svjetsko tržište u nastojanju da se snize cijene goriva uoči izbora u Americi početkom studenog. Taj potez predstavlja iznenađujuću promjenu politike nakon što su SAD i njihovi saveznici uveli niz sankcija Rusiji zbog invazije na Ukrajinu. Bijela kuća nije odmah odgovorila na pitanje o tome tko plaća dizel iz Rusije i kada će biti isporučen. Podsjetimo, cijene energenata u svijetu rastu, a tržište je suočeno s manjkom goriva zbog Trumpovog rata protiv Irana.
1: Sport.
11: Nogometaši Rudeša upisali su važnu pobjedu u borbi za ostanak u Supersport HNL-u. U prvom susretu devetog kola zagrebačka je momčad na gostovanju svladala Goricu s 2-1, te tako preskočila Goricu i podigla se na predzadnje mjesto na tablici. Trener Gorice Mario Carević.
12: Mi smo ju pripremali na taj način, u tom znači biti u dominaciji sigurno, ali pripremali smo jako taj rest defense, da imamo kontrolu kontra napada, znači da smo dobro pozicionirani. Nisu nam iz toga zabili su nas naše gluposti iz neaktivnosti, ja bih rekao.
11: Rudeš sada ima 7 bodova koliko je Lokomotiva te Slaven Belupo, ali uz utakmicu manje. Gorica je ostala na 5 bodova i ponovno zauzela posljednje mjesto. U nastavku 9. kola Hajduk i Dinamo sastaju se na polju do 15 sati. Trener Modrih Mario Kovačević.
13: Posložili su ovi igrači koji su došli, nekako su oni se prije nije ukalupili, ono se kaže, u sustav njihov trener i djeluju po meni dobro, ali koliko god, evo znamo i prošle godine su naši bili prvi pratitelji i najteži protivnik, ali evo ja stvarno vjerujem u svoju ekipu, koliko god njih hvalim i moram reći, mislim, mi smo, imamo isto bodova sad početak sezona, njih cijenimo i poštivamo, ali ja opet govorim o svojoj ekipi, vjerujem u svoju ekipu i da ćemo nastaviti ovaj niz dole na polju do koje smo krenuli, jel tako, sa pobjedama.
11: Strateg domaćih Gonzalo Garcia.
14: Radimo prema tome da dođemo do pobjede. Ne sviđa mi se što nemam pobjedu protiv Dinama toliko dugo. Želim pobijediti protiv svih, ali protiv Dinama je to posebno važna pobjeda za sve. Nadam se da smo spremni. Zapravo znam da smo spremni za pobjedu i da ćemo ostvariti dobar rezultat.
11: Osijek i Istra susret igraju 3 sata kasnije, dok su u nedjelju na rasporedu još 2 susreta. Lokomotiva će od 15 sati ugostiti Varaždin, a Slaven Belupo i Rijeka igraju od 18 sati. Hrvatska ženska nogometna reprezentacija doživjela je težak poraz u prvoj utakmici dodatnih kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo. Reprezentativke Islanda u Puli su slavile s uvjerljivih 4-0. Uzvratni susret igra se utorak s početkom u 17 sati i 30 minuta. Za Media Servis, Petra Petrlić.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa.
15: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
16: Nove naočale čekaju te od 10. do 15. na Anda Days. Iskoristi čak 50% popusta na sve dioptrijske okvire i 40% na sve sunčane naočale. Pogodnost vrijedi u optici Anda i Vision Studio by Anda poslovnicama, te online. Anda Days.
17: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Na popusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
18: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Dubrovniku je 21, Šibeniku 20, Slavonskom Brodu 14, Osijeku, Gospiću i Zagrebu 13, a Varaždinu 10 stupnjeva. U nastavku dana promjenjivo u Dalmaciji, u Gorskoj Hrvatskoj i pretežno oblačno. Povremeno s kišom, u Lici obilnom, osobito u Dalmaciji, praćenom grmljavinom. Vjetar većinom slab na sjevernom Jadranu, slaba do umjerena bura, a u Dalmaciji umjereno do jako jugo. Najviša dnevna temperatura od 16 do 21, na moru od 21 do 23 stupnja.
18: Media servis. Najbrža istina.

0: Start the party.
1: Hi, this is Britney Spears.
2: It's what up, this Jay-Z.
3: This is Jennifer Lopez.
0: The mix. With the hottest DJ.
4: Radio.
5: Ima zila na estradi.
6: To su krasne pop pjesme koje imaju duboku poruku.
7: Napriču još bolji album na godinu i opet neću da ovih porim.
8: O, ne može dan biti ljepši.
9: Ja sam Antonija Šola.
0: The station with the best music. Best music.
10: I love the music.
11: Weekend program Radio Đakova.
12: Dragi naši slušatelji, želim vam dobro jutro. Na početku smo još jednog novog, možemo reći, subotnjeg programa, našeg vikenda programa, evo u našem eteru. Čuli smo prve vijesti medija servisa na samom početku našeg subotnjeg druženja. 7 nam je sati i evo uskoro 12 minuta za nekih otprilike 10 sekundi. Došla nam je subota, danas nam je evo i 10. listopad, tako da eto, jednu trećinu ovog 10. mjeseca smo, možemo reći, odradili, da se tako izrazimo. Stigao nam je vikend, tako da eto, možemo reći, još uvijek koračamo kroz jesen, još uvijek smo zapravo duboko u jeseni, tako da eto, nadam se da smo se svi skupa dobro naspavali, odmorili, evo svi oni osobito koji se naravno trebaju probuditi u ovim malo ranijim jutarnjim satima, govorim evo malo ranijim naravno za vikend, evo ako ste u nekakvom poslu, ako idete raditi ili ako idete bilo gdje, sretno vam bilo, uživajte u ovoj lijepoj suboti. Što se tiče same vremenske situacije u našem gradu, možemo reći onako jedno očekivano jutro, 12 Celzijevih stupnjeva trenutno mjerimo. Neće se ta temperatura nešto bitno mijenjati tijekom dana, ići ćemo maksimalno do 19. Što se tiče samih oborina, njih bi trebalo biti u našem gradu, kako smo i najavljivali. Tamo negdje između 8 i 10 bi zapravo trebala započeti kiša koja bi se trebala preliti zapravo i na nedjeljno jutro, tako da eto večeras, zapravo cijelu noć i tamo negdje do ranih jutarnjih sati možemo očekivati oborine, tako da eto teško je reći koliko količinski, ali evo u svakom slučaju određena kiša ipak dolazi u Slavoniju, opet kažem neće biti nešto pretjerano dugo, govorimo o vremenskom periodu trajanja zapravo tih oborina, ali eto, večeras i sutra u ranim jutarnjim satima dolazi nam kiša. Evo, pretpostavljam da ste jučer i čuli vijest objavljenu gotovo u svim našim medijima. Evo, objavili smo je mi naravno i na našoj Facebook stranici. Naša glazbena scena ostala je evo jučer bez jednog od svojih najprepoznatljivijih rock glazbenika. Naime, u 62. godini života preminuo je Goran Bare. Evo, svojim stvaralaštvom, vrlo zanimljivim vokalom i zapravo svojim dugogodišnjim djelovanjem, osobito naravno kroz svoj bend Majke, ostavio je stvarno jedan veliki trag u našoj glazbi. I evo, kako kaže ona njegova poznata pjesma, samo stoji na svjetlu i doći će kraj tami. Evo, Gorane počiva u miru, napustio nas je u 62. godini života i naravno kako smo to običavali činiti u ovakvim trenucima, evo cijeli glazbeni sat između 11 i 12 sati posvetit ćemo Goranu Baretu, njegovim najvećim i najljepšim pjesmama, pa evo ako imate nešto osobito što bi voljeli čuti od njegovog glazbenog opusa, slobodno nam natipkajte putem SMS-a, Vibera ili WhatsAppa na broj mobitela 091-181-3296. Pa evo, napišite nam neke od njegovih najljepših pjesama po vašem odabiru. Još ćemo mi malo dodati naravno stvari u taj mix, pa ćemo evo cijeli taj glazbeni sat posvetiti njemu. Evo, stvarno, uvijek su podijeljena mišljenja bila oko njega, ali evo, stvarno je ipak lijepo pročitati da su se i one neke malo ružnije stvari, možemo reći, zaboravile. Evo, možemo reći, najgori je bio za sebe zapravo, vrlo rijetko je zapravo možemo reći, nešto loše činio drugima, bilo tu i nekih teških riječi, ali eto, bio je jako iskren, jako nepatvoren i upravo zato su ga zapravo mnogi voljeli, tako da eto, Gorane počivao u miru, naravno, hit tjedna je, možemo reći, dosta očekivan.
11: Hit tjedna, Radio Đakova.

0: Slušali ste Hit tjedna Radio Đakova.
1: Prometno izvješće.
2: Hajde, vrijeme je da se krene. Evo, bila nam je to prva pjesma u ovom našem jutarnjem programu. Vrijeme je da odemo lagano i prema našim prometnicama provjeriti kakva je tamo situacija. Zbog kiše koja pada ili je padala u većem dijelu zemlje, kolnici su većinom mokri ili skliski, ima, kaže, nažalost, i na nekim dionicama jako puno zapravo vode, tako da eto, ima i određenih problema vezano uz to, magla na nekim dionicama ceste, tako da eto, možemo reći, vremenski uvjeti zapravo više manje diktiraju probleme, sve drugo je pod kontrolom, nema prometnih nesreća, nema vozila u kvaru, nema ni nekih velikih osobitih gužvi, barem ih evo nema na stranicama Hrvatskog autokluba. Svim našim dragim vozačima želimo sretan put, ugodnu vožnju, poštujte prometne propise i poštujte druge sudionike u prometu.
1: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Neonske minute.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
3: No, Optika Đakovo.
2: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
3: Primamo i recepte HZZO-a.
2: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
3: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
2: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
3: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
2: Ili nazovite 099-543-9000.
3: Nova optika, baš bolji pogled na svijet.
4: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
0: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
5: Gradite, uređujete ili planirate novi prostor? Posjetite Formadom, sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja 9. i 10. listopada u Gospodarskom centru u Osijeku. Otkrite najnovije trendove i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći projekt. Formadom, mjesto gdje dobre ideje dobivaju svoj prostor.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.
6: Kratko,
0: jasno
6: i izravno.
0: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
6: Ponedjeljkom u 13.30.
0: Kratko,
6: jasno
0: i izravno.
6: U emisiji

0: Dogodilo se na današnji dan, 10. listopada 732. godine, u bici kod Tursa, Karlo Martel pobijedio je drugu i posljednju arapsku invaziju na Francusku. 1846. godine engleski astronom William Lassell otkrio je Triton, najveći Neptunov satelit. 1964. godine otvorene su olimpijske igre u Tokiju. 1967. potpisan je sporazum o vanjskom svemiru kojim se zabranjuje postavljanje oružja za masovno uništenje u svemir. 1971. godine u Austriji je na izborima za nacionalno vijeće pobijedila Socijalistička stranka Austrije i prvi put dobili su više od 50% glasova. 1991. godine, za vrijeme srpske agresije na Hrvatsku, srpske postrojbe počinile su pogrom u selu Lovasu, ubivši 40 hrvatskih civila, gotovo 20 osoba je ozlijeđeno.
1: Na današnji dan.

Teška zaraza, srce mi ne tuče, više nisam što sam bio nekada.

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
0: Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: 80.
1: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače najavile su za danas popodne na zagrebačkom Zrinjevcu prosvjed pod nazivom Dosta je nameta. Povod su, kažu, česte izmjene propisa, rastuća administrativna opterećenja, kao i povećanje raznih nameta. Potpredsjednica Udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače Hana Matić.
3: Ova Hrvatska i postupanje aktualne politike prema svim oblicima malog poduzetništva, znači prema obrtnicima, prema iznajmljivačima, prema mikropoduzetnicima, više se ne može nazvati niti cijeđenje. Mi ga nazivamo gaženje svih nas kroz birokratske propise, kroz odluke koje su neprovedive i kroz zakonske prepreke koje nam svakodnevno se spotiču, na kojima nam se noge svakodnevno spotiču.
2: Uragan Izaja pogodio američku saveznu državu Floridu, a očekuje se da će donijeti poplave opasne po život i vjetrove zbog kojih su se tisuće ljudi morale evakuirati. Ovo je blago oslabila na uragan druge kategorije s vjetrovima brzine do 175 km na sat prije nego što je udarila u sjeverozapadni dio Floride. Florida, Alabama i Georgia proglasile su izvanredno stanje nakon što su meteorolozi upozorili na olujnu plimu opasnu po život koja bi u pojedinim područjima mogla uzrokovati poplave preko 2 metra. Hrvatska ženska nogometna reprezentacija doživjela je težak poraz u prvoj utakmici dodatnih kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo. Na domaćem terenu Puli Islanđanke su slavile su uvjerljivih 4-0. Uzvratni susret igra se utorak s početkom u 17.30. Podsjetimo, Hrvatska je u prethodnom dijelu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo zauzela drugo mjesto u svojoj skupini Lige C iza Kosova, dok je Island natjecanje u skupini elitne Lige A završio na trećem mjestu. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: U Zagrebu je 13, Osijeku 12 stupnjeva. U nastavku dana promjenjivo u Dalmaciji, u Gorskoj Hrvatskoj i pretežno oblačno. Povremeno s kišom, u Lici obilnom, osobito u Dalmaciji, praćenom grmljavinom. Vjetar većinom slab na sjevernom Jadranu, slaba do umjerena bura, a u Dalmaciji umjereno do jako jugo. Najviša dnevna temperatura od 16 do 21, na moru od 21 do 23 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa.
4: Trebala su desetljeća da svaki grad koji nešto znači ima svoju lokalnu radijsku postaju koja će pratiti ritam svoga grada. A samo nekoliko posljednjih godina bilo je potrebno da raznim umrežavanjima u vodu padne sav trud uložen u stvaranje lokalnog glasa. U navali globalizacije i njezine snage da ugasi svaku autentičnost, ostao je Radio Đakovo, koji s ponosom nosi pridjev Lokalni radio i ostaje kao trajna, povijesna i kulturna vrijednost svoga grada. Od 1961. Radio Đakovo.

0: pogrebne obavijesti.
1: U današnjim pogrebnim obavijestima vas obavještavamo kako na gradskom groblju u Đakovu i ostalim prigradskim grobljima nema zakazanih pogreba.
0: Pogrebne obavijesti.
1: Evo, ne znam koliko ste primijetili jedan vrlo raritetan podatak. Cijeli tjedan u našim pogrebnim obavijestima nismo imali niti jedan pogreb. Evo, već sam 6 godina na radiju, nikad se to do sada nije dogodilo, tako da eto, hvala Bogu da smo jednom to doživjeli. Neka se ponovi još puno, puno češće u budućnosti. Slijedi nam grupa Psihomodo Pop.

0: Neonske minute. Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
1: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
2: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
3: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811 222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Nevenovci. Ne!
0: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
5: Za pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
0: I oni su tu pored nas.
4: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.
0: Srijedom u 13:30.

0: putevima grada.
1: Krenimo lagano putevima grada i županije. Sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja Forma Dom održava se još danas u Gospodarskom centru Osječko-baranjske županije, a okuplja stručnjake, gospodarstvenike i građane. Forma Dom donosi novu specijaliziranu sajamsku manifestaciju koja povezuje različite segmente graditeljstva od građevinskih materijala i projektiranja pa sve do opremanja i uređenja interijera. Forma Dom namijenjen je stručnjacima i tvrtkama iz sektora graditeljstva, arhitekture i opremanja, ali naravno i svim građanima koji planiraju gradnju, obnovu ili uređenje doma i poslovnih prostora. Posjetiteljima je naravno omogućeno upoznavanje s proizvodima i uslugama te povezivanje i razmjenu iskustava. Nastavljamo dalje s našim glazbenim dijelom programa. Grupa Buđenje i Toni Cetinski pjevaju nam pjesmu Oprosti ja bi sve.

0: Hit tjedna Radio Đakova.
1: Prije nego poslušamo Hit tjedna, još jednom evo apel svima, šaljite nam slobodno putem SMS-a, Vibera i WhatsAppa, evo sve pjesme Gorana Bareta i grupe Majke koju bi htjeli čuti u periodu između 11 i 12 sati, evo taj cijeli glazbeni sat posvetit ćemo upravo njegovom glazbenom opusu, neke poruke su već stigle, evo pripremili smo neke pjesme, bit će ih sigurno još. Tako da evo, tipkajte nam što ste voljeli čuti od Gorana Bareta i grupe Majke, broj mobitela dobro poznat 091 181 3296.

0: Neonske minute. Tvrtka Tehnokolor iz Đakova zapošljava armirače, tesare, zidare, fasadere, soboslikare, keramičare i montere suhe gradnje. Osigurajte svoj posao na vrijeme, a za više informacija nazovite nas na broj telefona 031 816 834 ili nas posjetite osobno na adresi Ante Starčevića 245 Đakovo.
1: Gradite, uređujete ili planirate novi prostor, posjetite Formadom, sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja 9. i 10. listopada u Gospodarskom centru u Osijeku. Otkrite najnovije trendove i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći projekt. Formadom, mjesto gdje dobre ideje dobivaju svoj prostor.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Vedete, sono tipo...
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Hrvoje Kašparec, dobro jutro. Kako je priopćeno iz grada Pule, požar na području odlagališta Metis, koji je buknuo jučer navečer, ugašen je jutros u 6:50. Javna vatrogasna postrojba Pula uz djelatnike Metisa će iz predostrožnosti ostati na dežurstvu na lokaciji tijekom jutra. Građani se obavještavaju da je opasnost od dima prestala. Tijekom gašenja lakše je ozlijeđen jedan vatrogasac koji je nakon pregleda otpušten na kućno liječenje. Iz grada Pule su zahvalili vatrogascima i svim drugima koji su sudjelovali u gašenju požara. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da nakon razgovora s ruskim šefom države Putinom, Rusija pristala odmah isporučiti više od 300.000 tona dizela na američko i svjetsko tržište u nastojanju da se snize cijene goriva uoči američkih izbora početkom studenog. Taj potez predstavlja iznenađujuću promjenu politike nakon što su SAD i njihovi saveznici uveli niz sankcija Rusiji zbog invazije na Ukrajinu. Bijela kuća nije odmah odgovorila na pitanje o tome tko plaća dizel iz Rusije i kada će biti isporučen. Podsjetimo, cijene energenata rastu, a tržište je suočeno s manjkom goriva, a sve nakon Trumpovog rata protiv Irana. Hrvatska džudašica Petronijela Pavić završila je natjecanje na svjetskom prvenstvu u Baku nakon poraza u drugom kolu kategorije do 78 kg. Bolje od hrvatske predstavnice bila je Litvinjenko, koja nastupa za Ujedinjene Arapske Emirate, a na kraju je osvojila naslov svjetske prvakinje. Hrvatska danas ima još dvoje predstavnika na tatamiju. Helena Vuković nastupit će u ženskoj kategoriji iznad 78 kg, dok će se Mikita Svirid natjecati u muškoj kategoriji iznad 100 kg. Toliko vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Splitu je 20, Rijeci 16, a Zagrebu i Osijeku 13 stupnjeva. U nastavku dana promjenjivo, u Dalmaciji i u Gorskoj Hrvatskoj i pretežno oblačno. Povremeno s kišom, u Lici obilnom, osobito u Dalmaciji, praćenom grmljavinom. Vjetar većinom slab na sjevernom Jadranu, slaba do umjerena bura, a u Dalmaciji umjereno do jako jugo. Najviša dnevna temperatura od 16 do 21, na moru od 21 do 23 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa.
2: Radio Đakovo.
3: Otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
4: Evo nas, dragi naši slušatelji, u novom glazbenom satu.

0: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
2: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija Nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
3: Marketing Radio Đakova.
4: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
5: Život škole. Četvrtkom u 13:30.

0: Što je teže, kila željeza ili kila perja? Pametno je pitanje koje očekuje glupi odgovor. Kada smo ga prvi puta čuli, zbunilo nas je baš onako kako nas zbunjuju i muško-ženski odnosi. Ako za ovu priliku željezo shvatimo kao muškarca, a u periju prepoznamo ženu, postaće jasno da teže jednako, iako su beskrajno različiti.
1: Vaga
0: spolova.
2: Evo nas, dragi naši slušatelji, na početku još jedne emisije Vaga spolova. Možemo li nekoga voljeti, a ipak ne biti sretni s njim? E, to je jedno jako, jako zanimljivo pitanje, jedna zanimljiva tema koju ćemo probati evo danas obraditi u emisiji Vaga spolova. Možemo li nekoga stvarno onako iskreno i istinski voljeti, željeti tu osobu pored sebe, brinuti se za nju i jednostavno ne zamišljati život bez te osobe, a istodobno se u tom ljubavnom odnosu, vezi ili braku osjećati nesretno? Možemo li nekoga pogledati i pomisliti koliko nam ta osoba znači, a već nekoliko trenutaka poslije zapitati se jesmo li mi uopće sretni u odnosu u kojem se nalazimo? I ono možda najteže pitanje, ako ljubav još uvijek postoji, znači li to da trebamo ostati zajedno bez obzira na sve? U odnosima u kojima ljubav nije nestala, ali jednostavno nestalo je možda zadovoljstva, sreće, jednostavno, evo, postoje zajedničke uspomene, privrženost, nježnost, evo, možda i godine i godine i desetljeća zajedničkog života, ali eto, jedna osoba možda se više ne osjeća onako kako bi željela. Ponekad najveći problem u nekakvoj ljubavnoj vezi ili odnosu nije to što nekoga više ne volimo, ponekad je problem upravo u tome što ga i dalje volimo, a jednostavno više ne znamo kako biti zajedno, odnosno kako biti sretni zajedno. Evo, postoji jako puno ljubavnih parova, brakova koji su evo godinama zajedno, prošli su evo kroz razne i lijepe i teške trenutke, zasnovali obitelj, evo podigli djecu, ostvarili sve neke svoje životne planove, poznaju jedno drugo, gotovo bolje nego što poznaju sami sebe, ali evo jednostavno izgledaju kao nekakav stabilan par, nemaju nekakvih skandala, prekida, sve više manje djeluje u redu, ali evo oni sami zapravo shvaćaju da im nešto nedostaje. Njihovi međusobni razgovori postali su kratki, uglavnom se svode isključivo na obveze, jedno pita što treba kupiti, drugo odgovara što ćemo danas kuhati, razgovara se o računima, poslovima, djeci, automobilu, planovima za vikend, ali zapravo puno rjeđe razgovaramo o sebi. Više ne pitaju jedno drugo što te veseli, čega se bojiš, što te muči, što želiš promijeniti. Evo, možda se još uvijek poljube prije odlaska na posao, možda se evo smiju zajedno nekakvoj seriji ili filmu. Iskreno se naravno zabrinu kad se ona druga osoba razboli, ali evo, možemo reći, to su nekako znakovi da ljubav nije nestala, ali jednostavno, evo, postoji osjećaj zapravo da se živi zajedno, ali se evo ne živi onako kako se nekad živjelo. To je otprilike iz one kategorije prije bilo bolje, eto, ima puno takvih ljudi koji to smatraju, tako da eto, kažu mnogi stručnjaci za ljubavne odnose, možda jednostavno nedostaje iskrenog razgovora, možda evo imamo osjećaj da nas muž ili žena više ne primjećuju na onaj način na koji bismo mi to možda htjeli. Svaki pokušaj razgovora možda se pretvori u nekakvu raspravu, svađu, opravdavanja. Možda jednostavno jedna osoba stalno popušta dok ova druga to ne može niti primijetiti zapravo koliko se to učestalo događa. Možda se volimo, ali evo imamo potpuno različite predodžbe o tome kako bi zapravo zajednički život, odnosno brak, trebao izgledati. Jedan partner želi više bliskosti, razgovora i zajedničko provedenog vremena, drugi možda želi više prostora, manje pitanja, manje nekakvih emocionalnih razgovora. Jednoj osobi je važno da se problemi rješavaju odmah, drugoj osobi treba vremena da se razmisli, jedna osoba planira budućnost, druga živi dan po dan. E, to su, možemo reći, onako, ozbiljne stvari u svakom ljubavnom odnosu i u svakom braku, zapravo, možemo reći, koji je aktivan. Mi ćemo sada malo zasvirati, evo, jedan lijepi, prigodni glazbeni broj, pjesma Ljubav je tu zbog nas, a onda ćemo u drugom dijelu današnje emisije, evo, zapravo, samo nastaviti s ovom temom, dakle, jedno vječno pitanje, možeš li nekoga voljeti, a ipak ne biti sretan s njim?

0: Što je teže, kila željeza ili kila perja? Pametno je pitanje koje očekuje glupi odgovor. Kada smo ga prvi puta čuli, zbunilo nas je baš onako kako nas zbunjuju i muško-ženski odnosi. Ako za ovu priliku željezo shvatimo kao muškarca, a u periju prepoznamo ženu, postaće jasno da teže jednako, iako su beskrajno različiti.
1: Vaga
0: spolova.
2: Evo nas, dragi naši slušatelji, u drugom dijelu današnje emisije Vaga spolova. Evo nastavljamo s našom današnjom temom, možemo li nekoga voljeti, a i dalje biti nesretni s tom osobom. Što zapravo uopće učiniti kad shvatimo da volimo osobu s kojom jednostavno više nismo sretni? Trebamo li se boriti za tu vezu, za taj brak, odnosno pokušati vratiti ono što smo izgubili ili jednostavno prihvatiti tu mogućnost da ljubav, koliko god bila snažna, ponekad jednostavno nije dovoljna? Naravno, nije dobro donositi nekakve velike odluke samo na temelju jedne svađe, jednog lošeg dana ili možda pa čak i jednog razdoblja u kojeg nam je jednostavno svega dosta. Svi imamo svoje trenutke kada nam evo naša voljena osoba možda ide na živce, kada mi možda primijetimo da nam nedostaje prostora ili kad se zapitamo jesmo li mogli drugčije odabrati. Tako da evo, svaki odnos u kojem postoje problemi je zapravo jedan normalni odnos. Evo, nema idealnih brakova, idealnih ljubavnih veza, upravo zato što nema idealnih ljudi. Evo, svi imamo svoje vrline, mane, greške, svi eto, nekome idemo na živce radi nečega, to je jednostavno normalno, tako da eto, uvijek treba vidjeti i tu drugu stranu. Evo, ako nam naša voljena osoba govori da joj nedostaje pažnje, da se možda osjeća zanemareno, da više ne zna kako doći do nas, evo, trebamo to nekako prihvatiti na jedan normalan način, pokušati razgovarati, predložiti možda neke promjene i evo, nekako na neki način pronaći zajedničko vrijeme. Naravno, nemojmo očekivati da nam osoba s kojom smo u ljubavnoj vezi ili braku može čitati misli, već smo rekli, to razumijevanje i poznavanje izrazito na jednoj visokoj razini, ali evo, čitanje misli, to bi stvarno bila jedna svemirska razina, da ju tako nazovemo, tako da evo, nemojmo biti nerealni, vrlo jasno, vrlo glasno i iskreno recimo sve ono što nas tišti. Naravno, ne moramo niti naglašavati, razgovor ima smisla samo ako su obje strane spremne sudjelovati u tom razgovoru. Ne možemo mi održavati odnos ako samo mi to želimo, ne možemo razgovarati sami sa sobom, tako da eto, to je podosta jasno. Dakle, kako bi se neke stvari promijenile i kako bi se neke stvari, možemo reći, vratile tamo gdje su bile, potrebne su dvije osobe za dijalog. Tako da evo, nije jednostavan odgovor, evo, možda je samo razgovor ono što je potrebno zapravo za dvije osobe koje su možda prošle kroz jednu tešku fazu. Naravno, kako smo rekli, nikada nije dobro nekakve velike odluke činiti onako na brzinu, samo zbog jedne stvari ili zbog jednog problema, tako da eto, uvijek bi bilo dobro neke stvari prespavati, dobro razmisliti i onda donijeti odluku. Zaslužujemo zdrav ljubavni odnos u kojem ne moramo birati između toga da nekoga volimo i da se mi u svom vlastitom životu osjećamo dobro i kvalitetno. Dragi naši slušatelji, došli smo do kraja današnje emisije Vaga spolova.
0: Što je teže, kila željeza ili kila perja? Pametno je pitanje koje očekuje glupi odgovor. Kada smo ga prvi puta čuli, zbunilo nas je baš onako kako nas zbunjuju i muško-ženski odnosi. Ako za ovu priliku željezo shvatimo kao muškarca, a u periju prepoznamo ženu, postaće jasno da teže jednako, iako su beskrajno različiti.
1: Vaga
0: spolova.

0: Neonske minute. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Marketing Radio Đakova, 822-249. Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100.2, utorkom od 10 do 12. Lokalne vijesti Radio Đakova.
3: Pravovremeno.
4: Dnevnik Radio Đakova.
3: Pouzdano.
2: Tjednik Radio Đakova.
5: Pratite nas i na radio-đakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Točno je 10 sati, slijede nam lokalne vijesti. Osječko-baranjska županija u skladu sa svojim ovlastima poduzima aktivnosti kako bi se spriječilo nezakonito gospodarenje otpadom na njezinom području. U suradnji s Državnim inspektoratom Republike Hrvatske pokrenut je postupak ukidanja dozvole tvrtki koja gospodari otpadom na lokaciji u Donjem Miholjcu. Očevidi Državnog inspektorata na predmetnoj lokaciji započeli su 22. rujna, a utvrđene su nezakonitosti u radu tvrtke, zbog čega je izdano rješenje o obustavi rada. Nakon što je županija zaprimila rješenje, nadležni upravni odjel za zaštitu okoliša odmah je pokrenuo aktivnosti za ukidanje dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom. Županija će preispitati i sve druge dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom na svom području kako bi utvrdila jesu li u skladu sa zakonom i uvjetima izdanih dozvola. Ondje gdje se utvrde nepravilnosti, poduzet će se odgovarajuće mjere, uključujući ukidanje dozvola, istaknula je županica Tramišak. Sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja Forma Dom održava se još danas u Gospodarskom centru Osječko-baranjske županije, okupljajući stručnjake, gospodarstvenike i građane. Forma Dom donosi novu specijaliziranu sajamsku manifestaciju koja povezuje različite segmente graditeljstva od građevinskih materijala i projektiranja do opremanja i uređenja interijera. Forma Dom namijenjen je stručnjacima i tvrtkama iz sektora graditeljstva, arhitekture i opremanja, ali i građanima koji planiraju gradnju, obnovu ili uređenje doma i poslovnih prostora. Općina Levanjska Varoš raspisala je natječaj za prodaju kompleksa Stara Kupka u Breznici Đakovačkoj ukupne površine 30.870 četvornih metara. Početna cijena nekretnine iznosi 968.800 eura, a i zainteresirani kupci pisane ponude mogu dostaviti do 9. studenog ove godine. Kompleks obuhvaća više nekretnina, uključujući jezero, bazen, restoran, stari hotel, depadansu, skladište te pripadajuće dvorišne i šumske površine. Nekretnine se prodaju kao jedinstvena cjelina, a kupoprodajnim ugovorom moguće je dogovoriti jednokratno plaćanje ili obročnu otplatu ugovorenog iznosa. Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda, a cjelovita dokumentacija dostupna je na službenoj mrežnoj stranici općine Levanjska Varoš. Dodatne informacije možete dobiti u općinskom uredu na broj telefona 864010 ili putem e-pošte opcina.levanjska.varos@gmail.com. U protekla 24 sata na području naše županije evidentirano je čak 16 prometnih nesreća uz materijalnu štetu, ozlijeđeno je 8 osoba. 11 prometnih nesreća dogodilo se na području grada Osijeka, po jedna prometna nesreća na području Baranje, Donjeg Miholjca, Đakova, Belišća i Našica. 6 osoba ozlijeđeno je u prometnim nesrećama na području grada Osijeka, 2 na području Našica, javlja nam to centar 112.
0: Vremenska prognoza.
1: Tijekom današnjeg dana očekuje nas promjenjivo oblačno vrijeme, kišu možemo očekivati u večernjim satima, vjetar će uglavnom biti slab tijekom dana, a možda zapiri umjeren sjeverni ili sjeveroistočni.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Neonske minute. Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
1: Gradite, uređujete ili planirate novi prostor? Posjetite Formadom, sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja 9. i 10. listopada u Gospodarskom centru u Osijeku. Otkrite najnovije trendove i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći projekt. Formadom, mjesto gdje dobre ideje dobivaju svoj prostor.
2: Kvake, vici, okovi za plastiku, drvo, metal, pop, zakovice, lanci, sajle, boreri, rezne i brusne ploče, elektrode, inoks, vici, kvake, vici, okovi, zakovice, lance, sajle.
3: Pa dobro, dokle više?
2: Pa do Ventus Trade-a.
3: Ventus Trade, Đakovo, Ivana Gorana Kovačića, 23.
2: Sve što trebate, na jednom mjestu.
4: 1, 2, 3, 4. Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.
6: Prometno izvješće.
3: Kakva nam je situacija na našim prometnicama, provjerit ćemo uz Hrvatski autoklub i njihovo prometno izvješće. Nema nekih osobitih i posebnih informacija ili obavijesti za našu lijepu Slavoniju. Evo, kolnici u većem dijelu zemlje, mokri i skliski, zbog evo obilne kiše ima ponegdje i vode na kolniku. Osim toga, nemamo ništa drugo za napomenuti, sve je više manje u redu i sve je više manje pod kontrolom. Svim dragim vozačima želimo sretan put i naravno ugodnu vožnju.
5: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: Iz grada Pule priopćili su da je ugašen požar koji je jučer planuo na odlagalištu otpada.
0: Blic vijesti.
1: Oružane snage Republike Hrvatske osigurat će cisterne za pitku vodu gradu Vrgorcu.
0: Blic vijesti.
1: USKOK izvijestio o jučer uhićenima u sklopu istrage o nelegalnom odlaganju otpada, pušteni su na slobodu.
0: Blic vijesti.
1: U 62. godini života preminuo je jedan od najprepoznatljivijih hrvatskih rock glazbenika Goran Bare.
0: Blic vijesti.
1: Pogođene dvije ruske rafinerije, Zelenski, nastavljamo precizno uzvraćati Rusiji.
0: Blic vijesti.
1: Jučer u Strasburu obilježena 100. obljetnica Pan-Europskog kongresa.
0: Blic vijesti.
1: Obalu Floride pogodio prvi uragan sezone.
0: Blic vijesti.
1: Deveto kolo Supersport Hrvatske nogometne lige otvorili su Gorica i Rudeš. Rudešani iznenađujuće došli do pobjede.
0: Blic vijesti.
1: Vječni derbi očekuje nas od 15 sati. Hajduk na Poljudu dočekuje Dinamo.
0: Blic vijesti.
1: Vaterpolisti Dubrovačkog juga vrlo uvjerljivi na otvaranju kvalifikacija za Eurocup.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
3: Marketing Radio Đakova.

0: Sport. Derbi, subotni sportski pregledi. Derbi, sport subotom.
1: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedan derbi koji nam je danas posvećen, evo, nogometu i zapravo devetom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Jučerašnjom utakmicom Gorice i Rudeša otvoreno nam je deveto kolo, evo, nakon jedne duge reprezentativne pauze vraća nam se zapravo klupski nogomet, odnosno vratio nam se klupski nogomet i pomalo, evo, malo iznenađujući rezultat. Rudeš je došao do pobjede i došao do bodova, možemo reći u direktnoj borbi za ostanak. Ako ćemo gledati ono što smo vidjeli na samom terenu, ti bodovi su itekako zasluženi, Rudešani su definitivno bili konkretnija momčad, pa evo, sigurno su zaslužili osvojiti tri boda. Gorica je imala svoje prilike, Gorica je imala i veliku dominaciju u posjedu, ali možemo reći one prave konkretne šanse zapravo imali su Rudešani i one dvije najizraženije su i iskoristili. Došli do vodstva od 2-0 pogocima Skoke i Juniora Fernandeza i onda pred sam kraj susreta Goričani su malo smanjili rezultat. Sa bijele točke pogodio je Bogojević i to je bio konačni rezultat, Gorica Rudeš 1-2. Tako da, evo, Rudeš uz sve svoje probleme, možemo reći, i dalje nekako gura. Evo, ponovno su pobjegli s tog posljednjeg mjesta, trenutno se nalaze na devetom mjestu prvenstvene ljestvice u velikoj borbi za ostanak, ali evo, daleko od toga da su otpisani ili možemo reći da su bivši prvoligaš, tako da, evo, sigurno nas očekuje jedna vrlo, vrlo zanimljiva borba za ostanak. Današnji program i sutrašnji izrazito bogat, naravno, evo, veliki derbi danas na Poljudu od 15 sati, Hajduk dočekuje Dinamo, dakle veliki derbi hrvatskog nogometa i hrvatskog sporta, očekuje nas sigurno jedna jako, jako zanimljiva utakmica. Evo, vidjet ćemo kakvi će biti sastavi, vidjet ćemo što su priredili treneri vezano za današnju utakmicu, pa ćemo poslušati i njihove kratke izjave.
2: Posložili su ovi igrači koji su došli, nekako su oni su prije njih ukalupili, ono se kaže, u sustav njihov trener i djeluju po meni dobro, ali koliko god, evo, znamo i prošle godine su naš bili prvi pratitelji, najteži protivnik, ali evo, ja stvarno vjerujem u svoju ekipu, koliko god njih hvalim i moram reći, mislim, mi smo, imamo isto bodova sa početak sezona, njih cijenimo i poštivamo, ali ja opet govorim u svojoj ekipi, vjerujem u svoju ekipu i da ćemo nastaviti ovaj niz dole na Poljudu koji smo krenuli, jel tako, sa pobjedama.
3: We are working to try to get it. I don't like not to win to against Dinamo, you know, for so long. It looks like it was more easy to win with Istra than with Hajduk. I want to win against everyone, but of course against Dinamo I know how important it is for everyone. I hope that we are prepared. I know we are prepared to win and to. I'm sure that tomorrow we're going to get a good result.
1: Pretpostavljam da ste trenera Kovačevića dobro razumjeli, kaže Garcia, radimo prema tome da dođemo do pobjede, ne sviđam se što nemam niti jednu pobjedu protiv Dinama kao trener Hajduka, djeluje da mi je bilo lakše pobijediti Dinamo s Istrom nego s Hajdukom, želim pobijediti protiv svih, a protiv Dinama je posebno važna pobjeda za sve nas, nadam se da smo spremni, zapravo znam da smo spremni za pobjedu i da ćemo sutra ostvariti dobar rezultat, rekao je trener Garcia. Dakle, tko dođe do pobjede, eto, bit će jedan korak ispred drugog, s tim da treba napomenuti da Dinamo ima i utakmicu manje koju će morati na Rujevici odigrati protiv Rijeke, to je ona utakmica od ljeta koja se morala odgoditi zbog vrlo nezgodnih termina od strane UEFA. Ostali parovi ovog kola, Osijek će danas na svojoj Opus areni dočekati Istru, ta utakmica igra se večeras od 18 sati, sutra isti termini, dakle u 15 i 18, prvo će na Maksimiru Lokomotiva dočekati Varaždin u 15 sati, a onda će i Slaven Belupo dočekati Rijeku od 18. Tako da evo jedan stvarno bogati sportski i nogometni vikend, uvijek je to tako naravno kad se igra najveći derbi hrvatskog, rekao sam, ne samo nogometa nego realno i cijelog sporta, tako da eto neka sve prođe u najboljem mogućem redu što se tiče sigurnosnog aspekta i naravno evo ono što uvijek želimo prije derbija, da se ne govori o suđenju, o sucu, da eto govorimo isključivo o nogometu, o lijepim nogometnim potezima i naravno neka bolji pobjedi. I bilo bi dobro da kiša, eto, izbjegne poljuda ta dva sata, eto, svi znamo u kakvom nam je stanju infrastruktura, gotovo u cijeloj Hrvatskoj, tako da, eto, šteta bi bilo da toliko i domaćih i gostujućih navijača pokisne, najavljuju stvarno velike oborine, pa, eto, bilo bi lijepo da se to odgodi za koji sat, naravno, ako je moguće. Zasvirat ćemo nešto lijepo za kraj našeg derbija. Lokalne vijesti dolaze nam točno u 11.

Hvala vam puno, dragi naši slušatelji, na vašim evo porukama, SMS, Viber, WhatsApp, bilo je puno toga, pokušali smo evo sve zadovoljiti, tako da evo krećemo sada, a nakon lokalnih vijesti cijeli glazbeni sat posvetili smo Goranu Baretu i majkama.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, 11. sati. Osječko-baranjska županija u skladu sa svojim ovlastima poduzima aktivnosti kako bi se spriječilo nezakonito gospodarenje otpadom na njezinom području, a u suradnji s Državnim inspektoratom Republike Hrvatske pokrenut je postupak ukidanja dozvole tvrtki koja gospodari otpadom na lokaciji u Donjem Miholjcu. Očevidi Državnog inspektorata na predmetnoj lokaciji započeli su 22. rujna, a utvrđene su nezakonitosti u radu tvrtke, zbog čega je izdano rješenje o obustavi rada, istaknula je županica Tramišak. Sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja Forma Dom održava se ovog vikenda u Gospodarskom centru Osječko-baranjske županije, okupljajući stručnjake, gospodarstvenike i građane. Forma Dom donosi novu specijaliziranu sajamsku manifestaciju koja povezuje različite segmente graditeljstva, od građevinskih materijala i projektiranja do opremanja i uređenja interijera. Forma Dom je namijenjen stručnjacima i tvrtkama iz sektora graditeljstva, arhitekture i opremanja, ali i građanima koji planiraju gradnju, obnovu ili uređenje doma i poslovnih prostora. Općina Levanjska Varoš raspisala je natječaj za prodaju kompleksa Stara Kupka u Breznici Đakovačkoj, ukupne površine 30.870 četvornih metara. Početna cijena nekretnina iznosi 968.800 eura, a zainteresirani kupci pisane ponude mogu dostaviti do 9. studenog ove godine. Kompleks obuhvaća više nekretnina, uključujući jezero, bazen, restoran, stari hotel, depadansu, skladište te pripadajuće dvorišne i šumske površine. U protekla 24 sata na području naše županije evidentirano je 16 prometnih nesreća uz materijalnu štetu, ozlijeđeno je 8 osoba. Jedna prometna nesreća dogodila se na području našeg grada.
0: Vremenska prognoza.
1: U ostatku današnjeg dana možemo očekivati promjenjivo oblačno vrijeme. Kako smo rekli, kišu možemo očekivati u večernjim i kasnim noćnim satima.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: Jesenski program Radio Đakova.
1: Dragi naši slušatelji, kako smo i najavili, cijeli glazbeni sat nakon naših lokalnih vijesti pa sve do podnevnih vijesti medija servisa posvećujemo preminulom Goranu Baretu i njegovim majkama. Krećemo uz pjesmu Rođen za suze. Evo, jedna pjesma koja, možemo reći, jako dobro opisuje njegov duh, cijeli, možemo reći, njegov život. Evo, puno pjesama ste i sami birali, tako da uživajte.

0: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo. Za kvalitetne alate, servis i opremu

0: A Mikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Mikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: 2, 3, 4. Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
2: Marketing Radio Đakova.

Evo, dragi naši slušatelji, cijeli naš glazbeni sat posvećen je Goranu Baretu i majkama. Evo, kako nam kaže sljedeća pjesma, Noćas prelazim rijeku. Eto, prošlu noć Goran je po posljednji put zapravo prešao rijeku. Uz tu pjesmu i naravno uz Vrijeme da se krene, zaključujemo glazbeni sat. Podnevne vijesti naravno donosi nam Media Service.

0: 12 sati. Kod Rijeke teretni vlak izletio je iz tračnica 11 vagona u provaliji. Trump s Putinom dogovorio kupovinu dizela uoči izbora. Nakon trotjedne stanke u prvenstvu derbi Dinama i Hajduka.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Iz Hrvatskih željeznica priopćili su da je jutros u 9.25 na ulazu u kolodvor Meja došlo do iskliznuća iz tračnica teretnog vlaka prijevoznika Transagent. Ozlijeđenih osoba nema. Vlak se kretao u smjeru Rijeke, a prevozio žitarice. Prema dosad utvrđenim informacijama, strojovođa je prije događaja javio dispečeru da su mu otkazale kočnice i da ne može zaustaviti vlak. 11 vagona sletjelo je u provaliju. Lokomotiva i dva vagona ostali su u kolodvoru, a u kolodvoru Meja nastala je velika materijalna šteta i zatvoren je za sav promet.
1: Media servis. Vijesti.
0: USKOK je danas objavio detalje proširene istrage o nezakonitom odlaganju i zakapanju otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju. Istraga je proširena na još 5 osoba i 4 pravne osobe. Proširenje se nadovezuje na istragu pokrenutu 14. veljače 2025. te na ranija proširenja od 13. lipnja 2025. i 23. ožujka 2026. USKOK sada postupak vodi protiv ukupno 14 okrivljenika i 4 pravne osobe. USKOK sucu istrage nije predložio određivanje istražnog zatvora jer kažu za to nije bilo osnove.
1: Media servis. Vijesti.
0: Udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače u ovim trenucima na zagrebačkom Zrinjevcu počinju prosvjed pod nazivom Dosta je nameta. Povod su, kažu, česte izmjene propisa, rastuća administrativna opterećenja kao i povećanje raznih nameta. Potpredsjednica Udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače Hana Matić.
2: Ova Hrvatska i postupanje aktualne politike prema svim oblicima malog poduzetništva, znači prema obrtnicima, prema iznajmljivačima, prema mikropoduzetnicima, više se ne može nazvati niti cijeđenje. Mi ga nazivamo gaženje svih nas kroz birokratske propise, kroz odluke koje su neprovedive i kroz zakonske prepreke koje nam svakodnevno se spotiču, na kojima nam se noge svakodnevno spotiču.
0: Član udruge Glas poduzetnika Dario Kožul istaknuje da je jedna od najvažnijih poruka racionalizacija državne potrošnje i državne uprave.
3: Državna potrošnja i državna uprava, takva kakva je, nam stvaraju ogromne troškove. Troškove koje se preljevaju na sve. Zato imamo takav PDV, zato imamo takve mizerne penzije, zato nam je kako nam je, a nije nam zaista dobro.
0: Ministar gospodarstva Šušnjar rekao je da će se djelatnosti koje će biti definirane pravilnikom moderirati sukladno potrebama, a riječ je o mjeri koja služi zaštiti potrošača, ali utjecat će i na smanjenje sive ekonomije. Kaže i kako se od zakona neće odustati.
1: Media servis. Vijesti.
0: Indijska policija ususret velikog oporbenog prosvjeda uhitila je čelnika pokreta Johar i brojne sljedbenike u obračunu s neistomišljenicima premijera Modija. Američki predsjednik Trump dogovorio se s Putinom oko dizela.
4: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je nakon razgovora s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom Rusija pristala odmah isporučiti više od 300 tisuća tona dizela na američko i svjetsko tržište u nastojanju da se snize cijene goriva uoči izbora početkom studenog. Taj potez predstavlja iznenađujuću promjenu politike nakon što su SAD i njihovi saveznici uveli niz sankcija Rusiji zbog invazije na Ukrajinu. Bijela kuća nije odmah odgovorila na pitanje o tome tko plaća dizel iz Rusije i kada će biti isporučen. Podsjetimo, cijene energenata rastu, a tržište je suočeno s manjkom goriva zbog Trumpovog rata protiv Irana. Na Trumpovu odluku nije dobro reagirao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji ju je nazvao nepoštenom i darom Putinu, a iznenađeni su i u Europi. Dobro upućeni američki medij Axios donosi da je razlog Trumpovog poteza ukrajinsko nepristajanje da obustave napade na ruske rafinerije i da su Amerikanci čak prijetili uskraćivanjem obavještajnih podataka. Američki pregovarači nakon jučerašnjih razgovora s ukrajinskim izaslanstvom su negirali takve navode. Inače, Ukrajina je tijekom noći nastavila napadati rusku naftnu infrastrukturu, pogodivši terminal za otpremu nafte u Rostovu na Donu. U uragan Isaias pogodio i američku saveznu državu Floridu, a očekuje se da će donijeti poplave opasne po život i vjetrove zbog kojih su se tisuće ljudi morale evakuirati. Oluja je blago oslabila na uragan druge kategorije s vjetrovima brzine 175 km na sat prije nego što je udarila u sjeverozapadni dio Floride. Florida, Alabama i Georgia proglasile su izvanredno stanje nakon što su meteorolozi upozorili na olujnu plimu opasnu po život, koja bi u pojedinim područjima mogla uzrokovati poplave preko 2 metra. Više od 300.000 korisnika na Floridi i 200.000 u Alabami ostalo je bez električne energije u petak navečer. Za Media Servis Nina Mohorović.
1: Sport.
5: Sve spremno za najveći derbi hrvatskog nogometa. U 9. kolu Supersport HNL-a Dinamo gostuje kod Hajduka na Poljudu, a momčadi su na ljestvici bodovno izjednačene na 16 bodova, iako Modri imaju utakmicu manje. Strateg Hajduka Gonzalo Garcia lovi svoju prvu pobjedu protiv Dinama s klupe Splićana.
6: Radimo prema tome da dođemo do pobjede. Ne sviđa mi se što nemam pobjedu protiv Dinama toliko dugo. Djeluje da mi je bilo lakše pobijediti dok sam bio u Istri nego s Hajdukom. Želim pobijediti protiv svih, ali protiv Dinama je to posebno važna pobjeda za sve. Nadam se da smo spremni. Zapravo znam da smo spremni za pobjedu i da ćemo ostvariti dobar rezultat.
5: Trener Modrih Mario Kovačević o Hajduku.
7: Posložili su igrači koji su došli nekako, oni su prije nije ukalupili, ono se kaže, u sustav njihov trener i djeluju pomalo dobro, ali koliko god evo znamo i prošle godine su naši bili prvi pratitelji i najteži protivnik, ali evo ja stvarno vjerujem u svoju ekipu, koliko god njih hvalim i moram reći, mislim, mi smo imamo isto bodova sad početak sezona. Mi cijenimo i poštivamo, ali ja opet govorim o svojoj ekipi, vjerujem u svoju ekipu i da ćemo nastaviti ovaj niz dole na polju koji smo krenuli, jel tako, sa pobjedama.
5: Dvoboj se igra u 15 sati. Kolo su jučer otvorili Gorica i Rudeš, a do 2-1 pobjede došao je Rudeš. Golove za goste zabijali su Skoko i Fernandeš, dok je jedini strijelac za Goricu bio Bogojević. Danas će još od 18 sati Osijek biti domaćin Istri. U nedjelju u 15 sati Lokomotiva će ugostiti Varaždin, a kolo od 18 sati zatvaraju Slaven Belupo i Rijeka. Vaterpolisti Dubrovačkog Juga uspješno su otvorili kvalifikacijski turnir za plasman u Eurocup. U prvom kolu skupine C uvjerljivo su sladali tursku Enku rezultatom 25-13. Jug u drugom kolu očekuje dvoboj protiv njemačkog Vajčarksa od 20-30, a u nedjelju će igrati protiv domaćeg Šapca. S druge strane, vaterpolisti Riječkog Primorja u susretu prvog kola skupine izgubili su od Španjolske Terase rezultatom 15-11. Riječani će od 19-30 odmjeriti snage s mađarskim BVSC-om, a u nedjelju ih očekuje ogled s domaćom budućnosti. Za Media Servis, Marko Pavičić.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa.
8: Ušpare u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušpare u Šparu.
9: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Na propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
10: Nove naočale čekaju te od 10. do 15. na Anda Days. Iskoristi čak 50% popusta na sve dioptrijske okvire i 40% na sve sunčane naočale. Pogodnost vrijedi u optici Anda i Vision Studio by Anda poslovnicama, te online. Anda Days.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
11: Šibeniku su 23, Zadru 22, Makarskoj 21, Rijeci, Dubrovniku i Splitu 20, Osijeku i Slavonskom Brodu 16, Karlovcu, Krapini, Gospiću, Sisku i Varaždinu 14, a Bjelovaru i Zagrebu 13 stupnjeva. U nastavku dana promjenjivo u Dalmaciji, Gorskoj, Hrvatskoj i pretežno oblačno. Povremeno s kišom, u Lici obilnom, osobito u Dalmaciji, praćenom grmljavinom. Vjetar većinom slab na sjevernom Jadranu, slaba do umjerena bura, a u Dalmaciji umjerena do jako jugo. Najviša dnevna temperatura od 16 do 21, na moru od 21 do 23 stupnja.
1: Media Servis. Najbrža istina.
12: Ide jesen. Čuješ li je? Tu je. A tu je i vaš radio. Radio Đakovo. Za vaše dobro raspoloženje, samo najbolje od domaće glazbe.
13: Dragi naši slušatelji, bile su nam ovo i podnevne vijesti Medija servisa. Došao je kraj našem današnjem druženju, tako da evo uživajte u ostatku ovog našeg programa. Slijedi nam Nina Badrić, a nakon njene pjesme naša slovačka emisija Zvečera je naša pjesma.

Slušateljima Radio Đakova u narednih pola sata želimo dobar prijem slovačke emisije Zvečera je naša pjesen. U današnjoj emisiji osvrnut ćemo se na kulturna zbivanja koja su zacrtana planom Saveza Slovaka u ovom mjesecu. Listopad je mjesec posvećen poštovanju prema starijim osobama, a u kalendaru važnih datuma 16. listopada obilježavamo Svjetski dan hrane. Nadovezujući se na temu prehrane, spominjemo i približavanje tradicionalnog običaja poznatog kao mitrovanije. Riječ je o tradicionalnom slovačkom narodnom običaju vezanom u završetak sezone ispaše i svetkovinu pastira, koja se obilježavala krajem listopada. U današnjoj emisiji, osvrćući se na kalendar kulturnih događanja, razgovaramo s počasnom konzulicom Slovačke republike, gospođom Sandrom Kralj Vukšić. I na kraju uvodnog bloka, poziv Matice Slovačke Jurjevac na kulturnu manifestaciju pod nazivom Pod stoljetnim glogovima, koju organiziramo idućeg tjedna.

0: Neonske minute. Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
1: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: Elektro Niko Đakovo.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
4: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
2: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
5: Farbaj mamo, u kapiju staru.
6: Kemo boja, Komerc. Veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta. Mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja, Komerc. Đakovo, Kralja Tomislava 57. Telefon 031 814 715.
5: Farbaj mamo, u kapiju staru.
7: Gradite, uređujete ili planirate novi prostor, posjetite Formadom, sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja 9. i 10. listopada u Gospodarskom centru u Osijeku. Otkrite najnovije trendove i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći projekt. Formadom, mjesto gdje dobre ideje dobivaju svoj prostor.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
8: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: su tu pored nas.
1: Čekaj, jel možeš slovo po slovo reći, ja vem? Sve zajedno,
2: Nevenovci.
0: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. Naš sugovornik danas je Marko Ferek, autor knjige Hiperaktivni sanjari, bolji, lošiji, drugačiji, u kojoj donosi vlastito iskustvo odrastanja, školovanja i kasnijeg razumijevanja ADHD-a. Prisjećajući se problema u školi, naglašava da je ta situacija zabrinjavala i njegove roditelje.
3: Zabrinjavalo ih je. Ja sam u jedno vrijeme isto imao puno instrukcija, pomoć, ono, gdje su mi dolazili pomoć, doslovno u jednom trenu sam imao instrukcije iz gotovo svih predmeta, što mi isto tako nekako frustriralo, jer došao sam iz škole, sav umoran, glava me boljala i onda sam još morao tih sat i pol instrukcija odraditi, što mi je bilo onak baš teško i zamorno. I jednostavno, oni su roditelji pomagali na takav način, i misliši da će to nešto značajno pomoć, možda je malo, ali jednostavno nije ono što sam baš trebao.
0: Marko je zapravo došao do saznanja o ADHD-u zahvaljujući prijatelju.

0: Da, i to je bilo kad sam bio na fakultetu, taj prijatelj je čisto slučajno meni spomenuo.
1: Da, dakle, upisali se i fakultet.
0: Jesam, da, jesam bio dosta, ono, kako da kažem, uporan. Ja sam upisao dolje u Dubrovniku, preselio sam se u Dubrovnik iz Zagreba, inače sam iz Zagreba, u Dubrovnik sam se preselio. Upisao sam taj fakultet i imao sam opet nekakvih problema na fakultetu.
1: Što ste upisali?
0: To je onaj management u turizmu. I bilo je problem jer smo trebali nekakav tekst pročitati na engleskom i na engleskom ga prepričati pred cijelim razredom. To je meni bilo užasno, teško. I onda sam zamolio prijatelja da mi pomogne oko toga i onda on spomenuo da bi ja mogu imati ADHD i tada je krenula ta moja nekakav put prema samo osvješćivanju, shvaćanju da jesam nekako drugačiji, razumijevanju da kako ja funkcioniram drugačije i onda sam počeo doslovno buditi te neke svoje unutarnje dijelove putem kojih sam dolazio do svojih potencijala gdje sam mogu kasnije pokazivati nekve dobre stvari i tak da i onda sam zapravo u jednom tom trenu bio jako baš opsjednut sa ADHD-om, sve vezano za ADHD sam čitao, počeo sam razmišljati o svojem načinu razmišljanja, vidio sam da ta stimulacija kao takva mi je bila izuzetno potrebna da ja pokažem svoje potencijale, a sad sam da u školskom okruženju mi je ta stimulacija nedostajala. I da bez te stimulacije se ja ne mogu baš koncentrirati koliko god hoću. Ono, znači, da nije toliko bila stvar da ja mijenjam sebe, nego koliko mi je bilo bitnije da se okruženje promijeni prema meni. Ne?
2: Svoja iskustva suočavanja s ADHD-om Marko je sublimirao u knjizi koja je doživjela 6 hrvatskih izdanja i koja će dobro doći svima onima koji se susreću sa sličnim problemima. Stoga smo Marka i pitali kako zapravo na vrijeme prepoznati ADHD.
0: Pa evo, samo bih htio reći vezano uz knjigu. Knjiga baš opisuje taj ADHD i pokazuje i lošu stranu i dobru stranu. I u knjizi isto ima puno tih nekakvih životnih primjera i dogodoština koje sam imao kroz obrazovanje, kroz školu, putem kojih se može dosta dobro dočarat, prikazat ADHD kao takav. Tako da ja mislim da je upravo zbog toga knjiga dobra, jer je pisana iz osobnog iskustva od jednog učenika koji ima problema za vrijeme školovanja i sad kako se taj učenik osjećao, na koje probleme je on nailazio i na kraju krajeva što ja smatram da je trebalo biti drugačije u tom obrazovanju, tom okruženju, da ja ne doživim to što sam doživio. I sad što se tiče ADHD-a, tu je isto jako bitno edukacija roditelja, isto tako edukacija učitelja, jer ako vi morate imati nekakve pojmove i onda putem tih pojmova nekako identificirati neka ponašanja i to je taj nekakav prvi korak, možda vidjeti nekakve elemente toga ADHD-a i onda ako se to utvrdi da je, onda se učenik može, dijete može se nekako usmjeriti dalje prema dijagnostici kod baš stručnjaka koji se bave time.
2: Marko spominje i dobru i lošu stranu ADHD-a.
0: Pa znači, glavni simptomi ADHD-a su nepažnja, hiperaktivnost i impulzivnost, kao nekakav prvi dojam je da su zapravo loši simptomi, no unutar svih tih simptoma se također krije i kreativnost, krije se i hiperfokus, znači to su isto pojedinci koji se itekako mogu jako dobro fokusirati na nešto i biti izuzetno dobri i uspješni. ADHD kao takav ne sprečava osobu da bude sretna, ne sprečava osobu da bude uspješna, čak naprotiv, osobe sa ADHD-om mogu biti takako sretne, zadovoljne i uspješne, samo ono što je jako, jako bitno je razumijevanje okoline gdje se nalaze.
1: Za kraj, jeste li uspješan čovjek?
0: Pa, ja se smatram uspješnim u smislu ono, vlastnog nekakvog zadovoljstva, da imam mogućnosti, da imam nekakvu slobodu. Znači, kad želim nešto ili kada ono, da nisam ono, u nekakvoj oskudici, uglavnom, što se tiče nekakve razine sreće, ja bih rekao da sam uspješan, ono, da ne u materijalnom smislu, nego baš u smislu nekakve vlastite slobode, da kad želim nešto, da mogu to nešto napraviti, da mogu sam gospodariti svojim vremenom, i da općenito to što radim, da opet utječem na društvo, da radim nekakvu promjenu, da vidim da moj rad, moje djelo nekako pozitivno utječe na društvo.
2: Marko je još jedan dokaz da osobna ograničenja i poteškoće ne moraju sputavati, ograničavati osobu u životu, jer je on to pretvorio u uspjeh.
0: Pa jesam, da. Ja sam na neki način, kako bi rekli, cijelu karijeru napravio na temelju tog mojeg neuspjeha za vrijeme školovanja, da. I onda sam, kako sam bio sjednut tim ADHD-om i sa cijelom tom tematikom, držao sam jako puno tih predavanja u Hrvatskoj, u inozemstvu. Bio sam jedno vrijeme i dopredsjednik međunarodne organizacije ADHD Europa, koja je u Belgiji, gdje sam imao prilike upoznati jako puno tih organizacija diljem Europe koje se bave ADHD-om. Tako da evo ga, na kraju sam završio u tim ADHD vodama, još dan danas se bavim time i da, nekako zanimljivo kako život na kraju ispadne.
1: Da. Živite punim plućima?
0: Pa ja bih rekao da živim. Dosta i putujem. Ono, uvijek sam u pogonu, uvijek sam negdje. Čak većinu mjeseci u jednoj godini provedem izvan Hrvatske nego u Hrvatskoj. I da, onak, baš sam svuda. I to mi jako paše, taj nekakav životni stil gdje dosta putujem, jako mi paše jer se nekako bolje koncentriram kad uvijek nešto se događa. Ono, prisutni sam, koncentrirani sam, nego kad se ništa ne događa.
2: Na kraju Markove priče o ADHD-u zanimalo nas je, je li se snašao u situaciju da bar neki od onih koji su ga tijekom školovanja drugačije doživljavali shvate o čemu je zapravo riječ?
0: Pa ima, mislim, ja sad isto kad se nađem sa nekim kolegama iz osnovne srednje škole, definitivno moj životni stil je dosta drugačiji nego u nekom klasičnom smislu. Tako da, ali mislim i samo to da sam i napisao knjigu i da sam, ono, općenito držim ta predavanja vezano uz tu tematiku, ja mislim da dosta daje nekakvu težinu i to je moje misiji, da, ono, da se ne treba učenika gledati samo kroz ocjene i ono što je on u školi, nego da se treba malo više gledati ono što je zapravo on i van škole, da se najbolje dijete upozna kad se gleda dijete kroz interese, kad radi ono što zaista voli, u čemu je to dijete strastveno, a ne samo kad se dijete promatra u onom okruženju gdje jednostavno nema inspiraciju, gdje nema motivaciju, gdje mu je izuzetno dosadno.
2: I na samom kraju Markova poruka svima je
0: da uvijek treba znati da svi smo mi različiti i da definitivno među svima nama postoje djece, postoje ljudi koji uče i razmišljaju na drugačiji način i da zapravo trebamo više ići u smjeru, ne u smjeru da mijenjamo tu djecu, nego da stvorimo okruženje koje će biti prilagođeno potrebama takve djece. Evo, to je to. Da.
1: A toga još uvijek nema. Tako.
0: Radi se, mislim da je to lago nekakvom razvoju, ali se definitivno ide lagano u tom smjeru.
2: Ovom porukom našeg današnjeg sugovornika završavamo još jedno druženje u emisiji Nevenovci. Do sljedeće emisije, lijep pozdrav, poštovani slušatelji.
3: Nevenovci.
4: Ne!
5: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
6: Za pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družiti i igrati.
5: I oni su tu pored nas.
3: Poslušajmo u emisiji Nevenovci. Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
5: Slušali ste reprizu emisije.

0: Neonske minute.
1: Tvrtka Tehnokolor iz Đakova zapošljava armirače, tesare, zidare, fasadere, soboslikare, keramičare i montere suhe gradnje. Osigurajte svoj posao na vrijeme, a za više informacija nazovite nas na broj telefona 031 816 834 ili nas posjetite osobno na adresi Ante Starčevića 245 Đakovo.
2: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9 Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098 522 816.
3: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gubca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Hrotira, ogrtače muške i ženske, Pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gubca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031-654-015. Optika Dijako.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
4: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
3: No, Optika Đakovo.
2: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
3: Primamo i recepte HZZO-a.
2: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
3: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
2: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
3: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
2: Ili nazovite 099-543-9000.
3: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet. Čače!

0: servis računala i printera, prodaja tint i tonera, Favor informatika.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex. Marketing Radio Đakova. 822-249.

0: Neonske minute. Tvrtka Tehnokolor iz Đakova zapošljava armirače, tesare, zidare, fasadere, soboslikare, keramičare i montere suhe gradnje. Osigurajte svoj posao na vrijeme, a za više informacija nazovite nas na broj telefona 031 816 834 ili nas posjetite osobno na adresi Ante Starčevića 245 Đakovo.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
2: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
3: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Slušate reprizu emisije.
1: Kratko,
2: jasno
1: i izravno.
2: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
1: Ponedjeljkom u 13.30.
2: Kratko,
1: jasno
2: i izravno.
1: U emisiji Izravno.
2: Ponedjeljkom u 13.30.
3: Čije poljoprivredne proizvode kupujete?
4: Naše, hrvatske, domaće, od naših OPG-ova.
3: Baš uvijek?
4: Pa ne uvijek, ali u većini. Pa jednostavno zato što mi se više dopadaju, sviđaju mi se više.
3: Cijena?
4: Nisam sigurna. Dobro, cijena je malo drugačija. Skuplje jesu, ali sam sigurnija.
3: Kažu da je ova uvozni proizvodi, uvozna poljoprivreda, da zapravo uništava domaću proizvodnju.
4: A dobro, to sad uništava, samo to je sve relativno.
3: Spremni ste dakle platiti više za kvalitetniju?
4: Jesam, kvalitetniju robu, da.
3: Slavonski proizvodi?
4: Da, naši domaći, da.
3: Suša je ove godine bila, hoće li to utjecati na cijene, što mislite?
4: Pa vjerojatno hoće, ali i oni vode računa, ako jako povise cijene, onda će i njima biti još gore. Tako da neće vjerojatno puno povisi cijene.
3: Poljoprivreda nekad i danas, što biste rekli?
4: Pa ne znam, možda je bilo lakše prije. Da, bez obzira na ove poticaje i na sve, nekako im je bilo lakše. Veće, ne znam, imali su više gdje plasirati svoju robu nego sada.
3: Klimatske promjene?
4: Ah, to nam je, to, na to ne možemo utjecati, to je jednostavno globalno zatopljenje i to je tako.
5: Kakve su posljedice suše u Slavoniji? Hoće li to utjecati na cijene hrane? Koliko slavonski poljoprivrednici prate aktualna zbivanja na globalnoj razini? Kako odgovaraju na izazove klimatskih promjena? Kakva je poljoprivreda bila nekada, kakva je danas? Što čeka Slavoniju? Kratko, jasno, izravno u današnjoj emisiji izravno odgovaraju otac i sin Matija i Tomislav Brlošić. Dobar vam dan i dobrodošli, Matija. Lijep pozdrav, dobrodošli u emisiju Izravno.
6: Dobar dan, Mile, lijep pozdrav tebi i svima onima koji nas slušaju.
5: Tomislave, lijep pozdrav i vama, dobrodošli.
7: Lijep pozdrav i vama i svim vašim slušateljima.
5: Za nastavak poslušajmo još razmišljanja naših sugrađana.
3: Čije poljoprivredne proizvode kupujete?
8: Pa domaće, ali ne prati marku, samo pogledam ako je hrvatsko, onda kupim. Pa uvijek, a jedino ako nema, onda kupim uvozno, jel?
3: A zašto kupujete domaće?
8: Pa zato što smatram da je kvalitetnije.
3: Većina obično uzima uvozno, kažu jeftinije je.
8: Pa možda je, ali nije kvalitetno dovoljno. Ja mislim da je ipak domaće najbolje. Sve što ima, kad nema moramo uzeti ono što nude police.
3: Stanje u našoj poljoprivredi, što mislite, koliko nudi ono što potrošačima, građanima treba?
8: Pa nedovoljno nudi. Mogli bi više, ali vjerojatno se još nisu privikli na te nove uvjete poljoprivrede, što je sada suša i tako. Zato treba ipak vremena da se ljudi priviknu na to i da osposobe se za navodnjavanje i sve što treba. Sad više nema, bez navodnjavanja nema poljoprivrede. Osobito kod nas u Slavoniji, jel tako?
3: Mislite koliko naši poljoprivrednici prate sve to što se događa na globalnoj razini?
8: Pa prate, ali mislim da nedovoljno. Nedovoljno. Kažem, još uvijek nisu dovoljno educirani, tako da mislim da nedovoljno, ali to treba više godina, barem 10 godina da se to sve preuzme i tako, evo.
3: Poljoprivreda nekada i danas?
8: To je sasvim različito. Različito prvo zbog klimatskih uvjeta, drugo zbog potražnje, je tako. Sasvim je različito.
3: Što Slavoniju čeka kad je u pitanju proizvodnja hrane, što mislite?
8: Pa ne znam šta ju čeka, ali ove kulture koje su od prije, kukuruz, pšenica i tako, ove godine se vidjelo da kukuruz ne ide, da nema dovoljno vlage, da trebaju se preorijentirati ili se mora navodnjavati.
3: Ostaje li Slavonija zapravo ono što je nekad bila u poljoprivredi?
8: Ne, mora se promijeniti.
1: Kratko,
2: jasno
1: i izravno.
2: U emisiji Izravno.
1: I dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
5: Evo ovim razmišljanjima naših sugrađanki počinjemo današnju emisiju, a odmah krećemo s prvim pitanjem. Suša, posljedice, znaju li se konačno posljedice suše u Slavoniji?
6: Pa sigurno da je gotovo apokaliptično što se tiče određenih kultura. Soja, šećerna repa, ove trave, kukuruz. Dakle, ako govorimo o kukuruzu, to je oko 50% manje, ako govorimo o soji, to je negdje 70-80 do 100% manje, šećerna repa, još nemamo rezultate, ona se tek počinje vaditi i tu se očekuje 50 i više posto. Kada se uzme površine koje su zasijane puta nekakve štete, dolazimo do nekoliko stotina miliona eura šteta, govorimo o Slavoniji. Kad govorimo o suši, onda se to voli projicirati kad se donose nekakve mjere na cijelu Hrvatsku, a nije istina. Kad se malo od Gradiške krene prema Zagrebu, tamo je sasvim druga priča. Danas oni tamo skidaju kukuruza i po 14 i 15 tona i proglase elementarnu nepogodu, kao i ovdje u Đakovu. I onda svi dobiju 50 eura, pa onda svi su ljuti. Da li je dobro da onaj dobije 50 eura, skinio 15 tona kukuruza i ovaj dobije 50 hektara koji je skinio 4 tone kukuruza. Dakle, tu smo potpuno profulali po pitanju plaćanja štete i svega toga. Štete su ogromne, kako će ljudi preživjeti, to je pitanje. Dakle, ostaće oni dužni dobavljačima, dobavljači onim svojim dobavljačima. Pitanje je da li će nam sutra netko uopće dobaviti repromaterijale. Jedna kuća je već izašla napolje iz Hrvatske, zaštitna sredstva i sjemena koje je davala. U ovakvim uvjetima jednostavno će biti vrlo, vrlo teško, jer obraditi danas poljoprivrednici koji žive od svog rada, to je 50 hektara i više, broj uvjetnih grla i sve to, oni investiraju otprilike oko 1000 eura u hektar zemlje, daju posiju, nešto više, negdje manje, negdje više, ali ako je 50 hektara, to je 50.000 eura samo repromaterijal, gnojivo, traktor i tako dalje, i dođemo elementarno, on ni 30.000 eura ne dobije. Gdje će on 30.000 eura pokriti? Nigdje.
5: Tomislave, učimo li što, odnosno učite li što od ovog svega što se događa oko nas? I može li, evo, proglašena i Osječko-baranjskoj županiji elementarna nepogoda, formalna odluka, sredstva, očekujete li da će nešto značajnije nadoknaditi ono što ste pretrpjeli?
7: Pa sredstva neće definitivno nadoknaditi to što smo izgubili, ali možemo se jedino priviknuti novim situacijama sa jarim kulturama, tako da genetičari se prilagode, to jest nama stvoreno hibride koji su otporniji na sušu, a mogu dati ipak neke veće rezultate, to jest na prinosu. Jedino tako možemo nadoći, jer sada napraviti sustav navodnjavanja i provesti mrežu i navodnjavati sve površine koje su ugrožene je doslovno nemoguće.
5: Da li onda poduzima Slavonija, odnosno tko bi, što mislite, trebao nešto poduzimati da se zapravo uhvati korak sa svim ovim što se događa?
7: To bi trebalo pitati naše institute koji proizvode sjeme, koje prodaju nama i mi sijemo na našim površinama.
5: Ali kroz tu prizmu razmišljate li o vlastitoj budućnosti, što vas čeka? Bavite se poljoprivredom, živite od toga?
7: Definitivno da razmišljam, ali jednostavno se trenutno treba samo prilagoditi kulturama koje uspijevaju i trenutno su to ozime kulture najviše. Znači, treba smanjiti sjetvu tog kukuruza, te soje, šećerne repe. Pitanje je da li će i šećerna repa opstati u naredne 2 godine, kakva je situacija po površinama. U razgovoru s nekim kolegama poljoprivrednicima neki kažu da neće vaditi ni po 50 do 70 hektara repe koje imaju zasijane.
5: Poduzima li se šta, Matija?
6: Pa ja bih rekao ništa. Pa evo, poduzima se. Ministar je izašao s omotnicom 20 miliona eura štete iz hrvatskog dijela plus 4 miliona eura štete iz EU dijela da namiri ove. A nama su štete nekoliko stotina miliona eura. Dakle, to je kap u moru. Nećemo reći ništa, ali gotovo pa ništa što se tiče proizvodnje. Evo, u nekom vremenu sam razgovarao sa gospodinom Đurokovićem koji je šef Hrvatskih voda. Imamo kaznicu ovdje, ove kanale, imamo lateralni kanal. Dole je suho. Iskopali smo ih prije 30 godina, nekad je kaznica bila duboka 1,20 m, sad je 5,20 m, lateralac je 10 m i sušili su nam tlo. Ta kiša koja padne sve nam odvuču. Zašto ne bi napravili ustave? U Italiji svaki kanalić koji je širio od metar ima neku ustavu i uvijek je pun vode. Zašto nemaju te ustave na lateralnom kanalu, na kaznici? Mi bi tu zadržali stotine tisuća kubika vode. Možda bi neko i navodnjavao nešto malo, ali bila bi prisutna voda, nekakva vlaga, digla bi se malo magla. Dakle, to je nešto što gotovo ne košta ništa, a to je početak. A navodnjavanje, što pričaju svi, to je vrlo skupo, 10 i više tisuća eura po hektaru. Mjere koje kažu, imate mjere, da, ali tu ne prolazi ni 1% poljoprivrednika. Uh-huh. Dakle, sa ovakvim mjerama koji se trenutno nude, mi moramo proći 100 godina da bi u stvari se sve površine mogle navodnjavati.
5: U ovom dijelu još samo, a kada je riječ o tome, kako je to nekad bilo? Bilo je nekada i kad ste vi bili mlađi, suše.
6: Po priči mojih roditelja, oni su opet čuli od nekih drugih, bilo je suša tolikih nekada da su ljudi išli po vodu na Savu iz Piškorevaca. Išli su bosut u bić, pa kad je bić presušio, na Savu. Dakle, očito je tih ekstrema bilo, ali oni su bili možda jednom u 100 godina. A mi sada evo već vidimo za redom nekoliko godina sve je suho. Vode nema nigdje, u bunarima nema vode, kaznica nema vode, lateralni kanal. Piškorevci imaju 170 km iskopanih kanala, ni kapi vode, nigdje. Dakle, ali smo imali te nekakve kiše, više blato. Ovo vrijeme je već bilo problem dovesti kukuruz iz polja, bilo je blatno. Jednostavno je bilo kiše, klima je bila pogodna. I za one koji nisu dobro radili, koji su malo lošije radili, sve je to klima pokrpala i svi su imali nekakve dobre prinose, organizirani otkup i niko nije ovdje. Dakle, potpuno su bili drugi uvjeti onda nego što su danas.
5: Tomislave, je li sigurna jesenska sjetva?
7: Pa jesenska sjetva je sigurna. Poljoprivrednici pripremaju površine, većina je sjeme nabavila, neki su doradili svoje sjeme, ali evo čekamo nekakve prve oborine da tlo ipak skupi određenu količinu vlage da bi mogli krenuti u pripremu i idealnu sjetvu.
5: Klimatske promjene definitivno ostavljaju traga.
7: Ostavit će traga definitivno. Imamo isušivanje sada tla, puno je suhlje, strojevi nam se više pate u obradi, puno više imamo potrošnog materijala, tako da teže nam je i veća nam je potrošnja goriva koje nam je otišlo doslovno za 100% od prvog mjeseca.
5: Dakle, veći troškovi, što onda znači da će biti veće cijene, ali o tome nakon kratke stanke.
1: Kratko,
2: jasno
1: i izravno.
2: U emisiji Izravno.
1: I dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
5: Danas propitkujemo kakve su posljedice suše u Slavoniji, kakva je poljoprivreda bila nekada, kakva danas, a s nama su otac i sin Matija i Tomislav Brlošić, poljoprivrednici iz Piškorevaca. Ovo sve što ste Tomislave rekli odrazit će se na cijenu poljoprivrednih proizvoda i opet će, je li preuranjeno tvrditi, poskupjeti hrana?
7: Naravno da hoće, samo se postavlja pitanje koja će biti naša konačna otkupna cijena, da ne bi sljedeće ljeto imali jedan gaf kao što smo imali i ove, da nam je pšenica jako niska na otkupu, a da su nam svi troškovi ošti za 50 do 100% gore, ovisno o repromaterijalu, gorivu i svemu.
5: Matija?
6: Pa, bit će skuplje, to je definitivno. Samo svako poskupljenje, neko naše malo koje je u lancu prerađivača, otkupljivača i kasnije trgovaca, potrošači imaju osjetno povećanje. Primjer je samo kifla o kojoj sam negdje prije malo pričao, koji je za vrijeme Marije Terezije napravito koliko mora biti velika i šta je. Dogovorili su se da jedna ta kifla te dimenzije, težine je jednaka cijeni kile žita. Danas ju ne možete naći ispod 50 eurocenti, tu kiflu, a znači da bi kila žita trebala biti pola eura, 50 eurocenti, a ona je 17 eurocenti. E sad, to govori ovako vrlo jasno gdje se nalazimo mi, gdje su se našli oni koji su između nas i potrošača i kako je u konačnici potrošač prošao. Mi smo definitivno loše prošli, potrošači su definitivno loše prošli, a očito neko između je jako dobro prošao.
5: Tko to ne odlučuje? Šta rade oni koji bi to trebali nekako izbalansirati?
6: A, niko više od ničem ne odlučuje.
5: Odnosno, kaže se da smo tržište, tržišna ekonomija.
6: Tržište je tu. Određuje sjetimo cijene. Se nekada davno kada je bio župan Glavaš i rekao je da pšenica mora biti 1,30 kuna i kruh, mislim, 3 kune i nešto, da ne može taj odnos biti poremećen i drugčiji. I onda smo bili u tržištu, neke su cijene zamrznite, ako smo na tržištu, zašto je, ne znam, jako stotinjak nekakvih proizvoda zamrznito i ne može mijenjati cijene, pitanje je da li ih ima i da li ih uopće tko kupuje. Dakle, primarna poljoprivreda je ovdje definitivno u velikom problemu i njoj treba značajna podrška, prvenstveno financijska, a s druge strane zašto troškovi, zašto je taj proizvod u finalnom toliko skup, a to bi država i sustav, državu koju vodi, neko o tom trebao malo razmisliti, jer isti proizvod u Hrvatskoj nije jednak u puno jeftiniji bude u Austriji, Njemačkoj i tako dalje.
5: Sad da vas slušaju ovi drugi koji se ne bave tim poljoprivredom, rekli bi, evo traže opet još, zar vam nije dosta, Tomislave, jer ne dobijete od države još dovoljno poticaja za primarnu proizvodnju.
7: Dobijemo mi potpore za primarnu proizvodnju, dobijemo potpore iz europskog dijela za proizvodnju, ali je problem koji je što nama su potpore uvijek jednaki iznos, čak nam isplate i manje od minimalnog iznosa jer previše hektara bude svega prijavljeno, a sve druge cijene nama rastu. Mineralna gnojiva nama svaku sezonu rastu gore, gorivo nam raste gore, zaštitna sredstva nam idu prema gore, strojevi nam idu u prosjeku sada 3 do 7% mjesečno gore, a prije su išli do 10% godišnje gore.
5: I vidižete i svoju cijenu. Evo, u anketi smo čuli da većina Đakovčana, zapravo ono što smo anketirali, ipak preferiraju domaće proizvode. Dakle, i pored jeftinih uvoznih, dobro prolaze još uvijek domaći poljoprivredni proizvodi.
7: Pa definitivno da ljudi kupuju, svako želi kupiti kvalitetu i ono što je najbolje za njega, pogotovo u pitanju hrane. Definitivno da je nekad najgori izbor otići u nekakav trgovački centar i kupiti nekakvu hranu koja je porijeklom iz neke XY države gdje uopće u kojoj ne važe pravila, niti su standardi za proizvodnju hrane kao što su u Hrvatskoj. Mi smo ipak u Hrvatskoj dio zajedničke poljoprivredne politike Europske unije. Imamo određena pravila šta smijemo koristiti za tretiranje na našim površinama, šta ne smijemo.
5: A čekajte, u Hrvatska uvozimo, u trgovački lanci prepune su jeftinih poljoprivrednih proizvoda iz europskih zemalja. Kako oni mogu proizvesti tako jeftino, a vi ne možete?
7: Postavlja se pitanje kako je njihova država njima složila omotnicu. Naime, pri pristupu za Europsku uniju svaka država je mogla izabrati koji će broj mjera uzeti, kako će složiti taj europski novac koji je namijenjen za poljoprivredu i podijelili ga poljoprivrednim proizvođačima. Naša država je izabrala model kakav je izabrala, jako puno mjera, gdje se uklapa jako puno ljudi, tako da ne dobijemo zapravo taj nekakav iznos da bi mi mogli nešto jeftinije proizvoditi, jer u konačnici kad pogledamo, mi imamo negdje 100.000 OPG-ova u Hrvatskoj. I kad se ta omotnica podijeli i na nekakve mjere i na nekakve potpore po hektaru, nijedan tu poljoprivrednik ne dobije nešto previše novaca da bi imao računa proizvoditi i jeftiniju hranu još udavati na tržištu.
5: Guše li uvozni poljoprivredni proizvodi domaću proizvodnju?
6: Pa turili su nas već glavom ispod vode, imamo onu slamku, još dišemo, da. Od čim je država Hrvatska nastala, počeo se uvoziti jeftine robe, visoko subvencionirane iz Europe, manje kvalitete i jednostavno u takvim uvjetima sva naša proizvodnja je morala doživjeti ovo što je doživjela. Mi ne možemo konkurirati. Austrija je isto primjer u Europi i tamo proizvođači jabuka, oni donose odluku da kada će se neka jabuka uvesti, dakle ne neće se nikad uvesti ni jedna jabuka iz druge države dok imaju svoje. A kod nas je obrnuto, kad mi imamo rod jabuka, kad smo u stvari imali jabuka, uvijek pred berbu dolaze jabuke, šta mislite, svježe? Ne, one koje su ubrane prije godinu dana, ona dolaze sa niskom cijenom i onda kupuju ove, i šta ovaj čovjek, on mora prodati, i on proda ispod svake cijene, pa je rezultat iskrčeni višegodišnji nasadi. Dakle, puno toga u Hrvatskoj nedostaje. Očito je, puno toga sam prošao, čuo i vidio. Jedino me zaključak na neki način navodi da smo još uvijek mlada država. Kad budemo valjda 100 godina, pa ćemo i mi biti slični Austriji, Njemačkoj i načinu kako se oni odnose prema poljoprivrednim proizvođačima. Pa strpimo se još 70 godina, pa će onda i ovdje biti možda malo bolji raj za poljoprivredne proizvođače.
5: Imaju li mladi poljoprivrednici strpljenja za to, Tomislave?
7: Pa definitivno da imaju. Onaj tko želi se baviti poljoprivredom i tko radi poljoprivredom, uvijek će gledati i nove tehnologije i nekakva rješenja za svoje gospodarstvo da se prilagodi svakoj situaciji. U konačnici, što dalje vrijeme ide, sve se više i mladi poljoprivrednici na neki način i počinju udruživati, čak i razmišljati o nekakvoj modernoj tehnologiji strojeva za poboljšanje proizvodnje i ostalo, tko zna, možda i za 10-15 godina dođemo na taj nivo da doživimo 3 poljoprivrednika, 4 koja će kupiti nekakav zajednički stroj koji će imati pun potencijal rada i raditi ono za šta je stvoren i da će ga svi financirati i da će to funkcionirati.
5: E, upravo o tome, o budućnosti slavonske poljoprivrede u završnom bloku današnje emisije.
1: Kratko,
2: jasno
1: i izravno
2: u emisiji Izravno.
1: I dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
5: Tko je uspješniji poljoprivrednik, otac ili sin, Tomislave?
7: Teško je za reći, nekad imam ja bolje prinose, nekad ima tata, ali u konačnici tu smo.
6: Pa, zavisi kako ko ima zemlju, neko ima crnicu, neko bijelu, nisu iste. Neko ima jednu godinu bolje, neko drugu godinu bolje.
5: Ili možda izravnije pitanje, ko je bogatiji? Pa tata. Ko je više zaradio?
7: Tata definitivno ima veću površinu.
5: Budućnost slavonske poljoprivrede na temelju svega ovoga što smo čuli, klimatske promjene, potpore ovakve kakve jesu, podrška, ne podrška,

0: politike, što čeka onda sve one koji su, Tomislave, koliko je mladih poljoprivrednika, evo, koje vi poznajete?
1: Pa definitivno kolega s fakulteta i ovako što poznajem, možda poznajem 100 mladih poljoprivrednika koji rade i od toga žive sada. Nije to svima baš primarna djelatnost, nekima je sekundarna djelatnost, tako da ima i tog dijela, ali većinu koju poznajem je primarna djelatnost.
0: Završili ste poljoprivredu, ili tako?
1: Tako je, poljoprivredni fakultet.
0: Koliko vas je on pripremio, koliko ono što ste učili korespondira s onim što radite u praksi u poljoprivredi?
1: Tamo sam definitivno stekao više znanja i više zapravo načina koji razmišljati, kako otkloniti nekakav problem. Prije smo imali nekakve probleme sa tlima kod kuće koje sam na fakultetu naučio kako doći do nekog potencijalnog rješenja, to sam predložio. Pokušali smo par puta, u nekim stvarima smo uspjeli, u nekim stvarima nismo uspjeli, ali definitivno konstantno poboljšavamo to gospodarstvo i gledamo što bolje to raditi i što da dobijemo u konačnici veću proizvodnju sa manjim troškovima.
0: Edukacija i dalje?
1: Naravno, treba, svaki pravi poljoprivrednik se mora educirati svake godine cijelo vrijeme.
0: Imate ambicije i doktorirati?
1: Naravno da imam, sljedeće godine definitivno upisujem, krećem.
0: Što će vam to?
1: Pa gledajte, zašto ne, nikad ne fali taj jedan papir više, u konačnici steći ću još dodatna znanja koja će mi pomoći podići tu vlastitu poljoprivrednu proizvodnju još više.
0: Matija, koliko ste vi tijekom, evo, koliko se dugo bavite poljoprivredom već?
2: Pa 63,5 godine.
0: 63,5 godine. Koliko ste pratili što se zbiva o tome, koliko ste se educirali, obrazovali, koliko vam je to pomoglo?
2: Jesam, puno sam pratio stručne listove, obilazili sajmove, evo i mi smo zimus bili u Hanoveru na sajmu da vidimo šta se to događa, šta svijet radi, šta Europa radi. Dakle, svaki poljoprivrednik bi tamo trebao otići vidjeti, onda se vratiti nazad i onda brže shvatiti na kojoj se on razini nalazi i onda tek poduzimati mjere i krenuti u nešto novo. Dakle, izazovi su veliki. Svi poljoprivrednici iz drugih država Europe su imali nekakav blagi rast. Dakle, kod nas u stvari desilo i socijalizma smo ušli kada su cijeli sustav poljoprivredne proizvodnje vozili kombinati, onda smo dobili zemlju mi koju ni danas nismo riješili, dakle resurs nemamo. U stvari povećati sa 5 hektara na 100, 200, 300 hektara, to je ogroman skok koji je jedna generacija jednostavno vrlo teško i svi koji to naprave trebalo bi im dati doktorate jer stvarno su napravili čudo.
0: Jesu li se stvorili u ovih 35 godina temelji za normalnu, zdravu, konkurentnu poljoprivrednu proizvodnju, zaključno pitanje?
2: Pa nisu,
0: Matijeva.
2: Državno zemljište 35 godina nismo riješili, to osnovni resurs. Da li ga imamo ili nemamo, to ne znam ni ja danas, vjerovatno neće znati ni on, za razliku od velikih sustava koji su bili nepoželjni nastankom naše države, ali njihovo je zemljište riješeno davno, prije 30 i više godina, dugoročno.
0: Ovo sve ide zapravo u prilog velikima.
1: Da, definitivno svaka godina. U svakoj godini imamo slučaj da što više čak i starijih poljoprivrednika odustaje, zemljišta ostaju praznija, neki čak i mlađi poljoprivrednici kad vide situaciju sa šta se događa na tržištu, suša, niske cijene, ostalo, gube interes za proizvodnjom i definitivno da tu ostaju nekakve površine na koje veliki ciljaju. Da li ćemo za 15 godina sa svom inflacijom, kad gledamo i sa svime što se događa, može živjeti od površine koju sada obrađujemo ili ćemo morati povećati tu površinu možda za duplo, to ćemo vidjeti kroz par godina.
0: Imate li vi dovoljno površine za ono što imate u glavi, viziju vlastitog gospodarstva?
1: Trenutno imamo dovoljno površine.
0: Dovoljno. Matija, kakva je budućnost Slavonije kroz ovu prizmu?
2: Pa budućnost će biti onakva kako Slavonci budu odredili da bude. Dakle, što se tiče poljoprivredne proizvodnje, dva su smjera. Jedan smjer imamo oni veliki koji teraju biznis, imamo i privatnih poduzetnika koji gledaju poljoprivredu kao biznis, kao novčano. I s druge strane imamo još uvijek na sreću i mladih poljoprivrednika koji to vole raditi, koji žele raditi.
0: Ali, isto gledaju kao biznis.
2: Razlika je to, ne. Razlika je razlika je u tome ako je on zaradio nekih novaca, ako je to on investirao, vratio nazad u poljoprivredne strojeve, mehanizaciju ili neki novi oblik proizvodnje, ili onaj koji je investirao, ne znam, u apartman ili negdje dalje.
0: Koncertnu dvoranu.
2: Dakle, to su potpuno dva različita nekakva sustava koji danas obrađivaju zemlju. To su potpuno dva različita nekakva

0: privredu.
1: I za kraj vama pitanje, koliko se razlikujete što se tiče pristupu poljoprivredi od oca? U čemu?
2: Pa mislim da smo tu, po nekim stvarima smo po jednakim, jednaki, a u nekim drugim stvarima sam ja puno ambiciozniji nego što je on.
1: Matija,
3: pa,
1: razlika glavna u čemu?
3: Pa vjerovatno je najviša razlika u godinama.
1: Osim toga.
3: On ima,
1: kad
3: dakle,
1: kažem pristup, rekao sam, pristup poljoprivrede.
3: On ima želje, dakle, stekuje stručna znanja, ima želju i volju da nastavi, da napreduje, da se širi, a ja sam došao do trenutka da me širenje uopće više ne zanima, jednostavno polako ćemo stati bez širenja, a evo svoj resurs ću u dogledno vrijeme prepustiti njemu. Nadam se da će on isto tako raditi, barem sa voljom, željom i napredovanjem kao i što sam ja.
1: Hoćete li ostaviti to u sigurnim rukama?
3: Pa ja vjerujem da će biti u sigurnim rukama. Ja sam od svog oca naslijedio 8 hektara, sad radimo preko 100 hektara, znači oko 12 puta sam povećao gospodarstvo. Volio bi kad bi on ovo sada svoje povećao za 10 puta.
1: Moj Koliko je to realno?
2: Pa može biti realno ako krenem uzimati odmah zemlju u zakup ili ako država, to jest grad, raspiše natječaj za ovo zemljište koje trenutno stoji prazno, jer trenutno jako teško se može doći do privatne zemlje jer cijene su jako visoke i poduzetnici kojima nije primarna djelatnost povisuju cijene, poljoprivrednicima je teže, a s druge strane ima prazno državno poljoprivredno zemljište koje stoji, a natječaji se ne raspisuju, a želje i volje ima za radom.
1: Otac i sin Matija i Tomislav Vrlošić, poštovani slušatelji, bili su gosti današnje emisije Izravno, tema poljoprivreda nekada i danas.
4: Kratko,
5: jasno
4: i izravno.
5: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne lokalne, regionalne i globalne teme.
4: Ponedjeljkom u 13:30.
5: Kratko,
4: jasno
5: i izravno.
4: U emisiji Izravno.
5: Ponedjeljkom u 13:30.
4: Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
5: Slušali ste reprizu emisije Neonske minute.
6: Kvaliteta i udobnost MTČ proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan MTČ asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i MTČ baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
7: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
8: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
9: Marketing Radio Đakova. 822-249.
10: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onom

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

0: Neonske minute.
1: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest, a nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
2: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
3: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
4: Marketing Radio Đakova. 822-249.
5: Provjereno.
4: Lokalne vijesti Radio Đakova.
5: Pravovremeno.
6: Dnevnik Radio Đakova.
5: Pouzdano.
4: Tjednik Radio Đakova.
1: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
7: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
1: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
7: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

0: Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život. Utorkom u 13.30. Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
1: Dragi naši slušatelji, evo nas u još jednoj emisiji Put do zdravlja. U današnjoj emisiji govorit ćemo malo o visokom krvnom tlaku, mnogi ga evo nazivaju i tihim ubojicom, pa evo danas ćemo govoriti, možemo reći, o tom vrlo ozbiljnom zdravstvenom problemu. Pretpostavljam da mnogi od vas evo imate nekoga u svojoj obitelji tko ima problema sa visokim krvnim tlakom, baka, djed, roditelji, supružnik, prijatelj, kolega na poslu, evo bilo tko iz vaše blizine, možda evo i vi sami kod kuće, evo imate i tlakomjer, pa povremeno provjerite brojke. I upravo zato što je zapravo vrlo raširen, možemo reći, visoki krvni tlak mnogi često ne doživljavaju kao nešto što je, možemo reći, dosta opasno i što je, evo, definitivno jedna alarmantna situacija. Puno ljudi vam onako možda i kaže, ma imam povišen tlak, nije to ništa, ili meni je tlak uvijek visok, i zapravo to su, možemo reći, ključni problemi, što, evo, puno ljudi zapravo visoki krvni tlak doživljava kao nešto normalno. Ono što je jako zanimljivo, visok krvni tlak, kaže, godinama može postojati bez ikakvih jasnih simptoma. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava upravo da veliki broj ljudi uopće zapravo ne zna da ima hipertenziju, a jedini pouzdani način da to saznamo je naravno da izmjerimo koji nam je trenutno krvni tlak. Upravo je to jedan od razloga zašto se evo hipertenzija zapravo često naziva tihim ubojicom, ne zato što će se nešto strašno dogoditi svaki put kad izmjerimo povišenu vrijednost, nego zato što povišeni tlak godinama može opterećivati krvne žile i važne organe, a da pritom čovjek nema osjećaj da se bilo što neobično događa. Dakle, kada naše srce kuca, ono potiskuje krv kroz krvne žile, a ta krv pritom stvara pritisak na stjenke krvnih žila. Dakle, kada mjerimo tlak, dobivamo dva broja. Onaj prvi broj je, dakle, sistolički, odnosno gornji tlak. On pokazuje pritisak u žilama kad se srce stegne i izbaci krv. Drugi broj je dijastolički, odnosno donji tlak. On pokazuje pritisak kad se srce zapravo između otkucaja otpušta. Kad su te vrijednosti dugotrajno previsoke, krvne žile, ali i naše srce rade pod većim opterećenjem, i tu dolazimo do razloga zbog kojeg visoki krvni tlak nije nešto što bi trebali samo usputno spomenuti. Neliječena hipertenzija povezana je sa povećanim rizikom od srčane bolesti i srčanog udara. Tu je naravno i moždani udar, bolest bubrega i neki drugi ozbiljni problemi. Dugotrajno povišeni tlak itekako oštećuje naše krvne žile i opterećuje naše srce. To je otprilike kao automobil kojemu je motor stalno pod ogromnim opterećenjem, može raditi mjesecima, godinama, evo vozite i kažete sve u redu, ali evo jednog dana će se kvar ipak dogoditi. Tako evo i naš organizam, koliko god bio izdržljiv, evo naš organizam, naše tijelo, to je stvarno nešto nevjerojatno izdržljivo, ali to naravno ne znači da nešto trebamo beskonačno dugo ignorirati ako primijetimo da nam se nešto događa. Naravno, jedno mjerenje nije dovoljno da sami sebi postavimo dijagnozu, dakle to automatski morate uzeti u obzir, dakle idealno bi bilo kroz neko određeno vrijeme, otprilike u isto vrijeme u danu, izmjeriti svoj krvni tlak, pa evo, ne traje dugo, ništa ne boli, ne treba nekakav poseban postupak, eto, treba vam samo tlakomjer, malo zapišete te brojke, pa evo, ako vidite nekakva velika odstupanja, bilo bi vrlo pametno evo posavjetovati se sa svojim liječnikom. To je posebno važno ako smo već u nekim godinama, ako evo imamo nekoga u obitelji tko ima problema s tlakom, ako se premalo krećemo, višak kilograma, ne znam, slana, masna hrana, ako pušimo, ako puno pijemo alkohol i tako, ima tih nekih stvari, u svakom slučaju evo trebali bi se malo bolje kontrolirati. A nakon prvog glazbenog predaha, evo, govorit ćemo o tome kako prepoznati visok krvni tlak i tko je zapravo u najvećem riziku.

0: Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život.
1: Utorkom u 14:15.
0: Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
2: Evo nas, dragi naši slušatelji, u drugom dijelu današnje emisije Put do zdravlja. Kako smo rekli, evo, današnja tema nam je visoki krvni tlak, a evo u prvom dijelu smo i napomenuli, hipertenzija vrlo često nema zapravo nikakve simptome. I evo upravo zato ćemo malo govoriti o nekim stvarima koje bi trebali pratiti i o navikama koje nam mogu pokazati jesmo li zapravo među ljudima s većim rizikom. Ako netko ima izrazito visok krvni tlak, recimo vrijednost višu od 180 sa 120 i uz to ima bol u prsima, otežano disanje, slabost, promjenu vida, poteškoće s govorom ili neke druge ozbiljne simptome, to je naravno hitno stanje i zapravo trebali bi odmah tražiti hitnu medicinsku pomoć, ali puno češća situacija je, ne znam, situacija koja se dogodi, netko se probudi, ode na posao, normalno radi svoj posao, razgovara, ruča, normalno legne spavati, nema zapravo nikakav osjećaj da ima neki zdravstveni problem i onda eto odluči izmjeriti tlak, a brojke budu povišene. Tako da eto, krvni tlak može iznenaditi čovjeka, postoje naravno simptomi koji se mogu pojaviti kod vrlo visokog krvnog tlaka, recimo glavobolja, smetnja vida, vrtoglavica, mučnina, bol u prsima, naravno ne trebate sad čekati 5-6 simptoma kako biste provjerili tlak. Ako jednostavno osjećate da nešto nije u redu ili da jednostavno nešto ne funkcionira kako bi trebali, jednostavno izmjerite krvni tlak. Naravno, dob je jedan važan čimbenik, s godinama nam raste rizik od visokog krvnog tlaka, važna je i genetika. Ako roditelji ili drugi bliski članovi obitelji imaju hipertenziju, već smo rekli, i naš rizik je veći. Tjelesna težina, recimo, prekomjerna tjelesna težina definitivno povezana je s većim rizikom od krvnog tlaka, odnosno od povišenog krvnog tlaka. Veliku ulogu u tome ima i kretanje. E sad, koliko se krećemo na poslu, koliko se krećemo općenito tijekom dana, to su definitivno pitanja koja bi trebali sami sebi postaviti. Evo, zanimljivo kaže, Svjetska zdravstvena organizacija preporuča minimalno 180 minuta umjerene tjelesne aktivnosti tjedno. Čisto da nekako skratimo, to bi bilo 3 puta tjedno po sat vremena. Kaže, riječ je o bilo kakvoj aktivnosti, hodanje, plivanje, bicikl, ples, nekakve vježbe, u principu što god da nama odgovara, naravno i s obzirom i na našu dob, i na našu formu, i na naše fizičko stanje, ali kažu 180 minuta tjedno, evo, to bi trebali odvojiti za svoje zdravlje. Sol je naravno jedan veliki problem, mnogi od nas zapravo ni ne znaju koliko zapravo soli unosimo tijekom dana i koliko je pojedemo tijekom svakog dana, tako da eto, to je nešto što bi definitivno trebali smanjiti, čak evo i da imamo uredan krvni tlak, evo nekako bi trebali definitivno puno manje soliti i začinjavati naša jela. Već smo rekli, cigarete i alkohol definitivno nisu dobri, pušenje šteti našim krvnim žilama i povećava rizik od kardiovaskularnih bolesti. Prestanak pušenja bi bio odličan jedan savjet i za naša pluća, i za naše srce, i za naše krvne žile. Alkohol, evo, pretjerana konzumacija povećava krvni tlak, smanjenje unosa može biti, evo, veliki dio promjene našeg životnog stila, evo, posebno ako već sada imamo problema sa povišenim krvnim tlakom. Kako smanjiti krvni tlak i sačuvati naše srce? Biće nam to zapravo tema posljednjeg dijela današnje emisije Put do zdravlja.

0: Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život.
1: Utorkom u 14:15.
0: Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
2: Evo nas, dragi naši slušatelji, u posljednjem dijelu današnje emisije. Dakle, ako imamo evo povišen tlak, krenimo od te premise, možemo li nešto napraviti? Naravno da možemo. Naravno, kod dijela ljudi promjena životnih navika neće biti dovoljna i evo, bit će potrebna terapija koju će nam propisati naš obiteljski liječnik, ali zdrave životne navike važne su i za prevenciju, naravno, ali i za samo liječenje hipertenzije. Dakle, kretanje, evo, ne morate kupiti nekakvu skupu sportsku opremu, imati osobnog trenera, svaki dan trčati, evo, krenite hodati. Ako ste do sad bili potpuno neaktivni, krenite sa malim vremenskim intervalima, evo, recimo svakog dana prošetajte 10 ili 15 minuta, pa evo, pokušajte to onda povećati na 20, 25, 30, pa evo, možda dođete i do sat vremena. U svakom slučaju, evo, svakog dana barem minimalna tjelesna aktivnost mogla bi biti jako važna. Evo, prehrana, to naravno ne znači da sada sve ono što ste do sad jeli ne smijete jesti ili da sad jedete, ne znam, samo salatu, nego eto, jednostavni savjeti, više mahunarki i orašastih plodova, više cjelovitih namirnica, puno više voća i povrća, a naravno smanjiti slanu i prerađenu hranu, grickalice, gotova jela, suhomesnate proizvode, umake, sve one industrijske proizvode, evo, sve to bi zapravo trebali smanjiti. Naravno, ako imate problema s kilogramima, trebali bi evo izgubiti koji kilogram, to je definitivno jedan dobar i pametan savjet, dakle na bilo koje moguće načine, a evo, već ovo sve što smo ranije zapravo naveli, ako se počnete barem nečega od toga pridržavati, sigurno je da ćete izgubiti pokoji kilogram. Već smo rekli, dakle, cigarete i alkohol definitivno nisu dobri niti za naš tlak, niti za naše srce, pa evo, ako baš ne možemo prestati sa pušenjem ili sa konzumacijom alkohola, bilo bi to jako pametno zapravo svesti na jednu minimalnu razinu, pa evo, čak i takva promjena mogla bi nam donijeti dugoročno nešto dobro. Odmah da sve stvari stavimo onako načisto, ne možemo mi sad sve stvari iz našeg života izbaciti ili promijeniti, ali evo, neke stvari možemo, pa eto, malo šetnja, malo vježbanje, malo vrijeme s obitelji, boravak u prirodi, dovoljno sna. Bilo bi također zbog stresa jako pametno maknuti se malo od društvenih mreža, mobitela, evo općenito možemo reći bombardiranja raznih informacija, ako nas to naravno čini nervoznima i ljutima. Tako da eto, trebali bi zapravo jedan novi balans u životu, jer evo, tlak, posebno kažem taj visoki odnosno povišeni tlak nam evo jednostavno govori da neke stvari ne funkcioniraju dobro i da bi se neke stvari jednostavno morale promijeniti. Naravno, lijekove za tlak ako pijete, nemojte ih prekinuti piti na svoju ruku, mijenjati ili jednostavno, ne znam, osjećam se dobro pa neću popiti. To u svakom slučaju nimalo nije pametno, dakle, pridržavajmo se svega onoga što nam govore liječnici, sve radimo u dogovoru s njima, pa eto, samim time će sve više manje biti u redu, dakle, oni će to kontrolirati, mi naravno trebamo mjeriti tlak i evo pratiti situaciju. Čuvajmo svoje srce, čuvajmo svoje krvne žile i naravno ne zaboravimo, prevencija počinje puno prije nego što se pojavi problem. Uvijek evo i naši stari vole reći, bolje je spriječiti nego liječiti, pa evo, svi koji mogu spriječiti, evo, spriječite to već danas. Do neke druge prigode, dragi naši slušatelji, do nekih drugih tema koje ćemo obrađivati u našoj emisiji. Lijep pozdrav, zaključit ćemo današnju emisiju uz još jednu lijepu pjesmu.

0: Slušali ste emisiju Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život. Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
1: Neonske minute.
2: Ako vam ikad

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem libenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
3: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
3: Gradite, uređujete ili planirate novi prostor? Posjetite Formadom, sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja 9. i 10. listopada u Gospodarskom centru u Osijeku. Otkrite najnovije trendove i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći projekt. Formadom, mjesto gdje dobre ideje dobivaju svoj prostor.
4: Marketing Radio Đakova.
5: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
6: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
5: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
6: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
5: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom.

світі.

što napraviti kad nam je dosadno? Posegnuti za ekranom ili pustiti mašti da pronađe neku novu igru? Kako izgleda dan jednog poštara i poštarice i što sve može putovati poštom? A kako od zrna pšenice nastaje mirisni kruh i zašto u vrtićima ovih dana miriše na svježe pečene delicije? Sve to danas istražujemo u Žutopicu, emisiji za male i velike radoznalce. Mama, meni je dosadno. Rečenica je koju roditelji vrlo često čuju. A onda gotovo odmah stiže i prijedlog. Daj mi mobitel, jer ekran je brz i jednostavan način da dosada nestane. Ali treba li roditelj baš svaki put ugasiti dječju dosadu? Dosada je sasvim prirodan osjećaj. Nije ugodna, ali može biti korisna. Kada dijete nema unaprijed osmišljenu zabavu, počinje samo tražiti što bi moglo raditi. I upravo se tada razvijaju mašta, kreativnost, samostalnost i sposobnost rješavanja problema. Zato roditelji ne moraju imati spreman odgovor na svako dosadno mi je. Možemo reći, vidim da ti je dosadno, hajde razmisli što bi sada mogao napraviti. Ako je dijete manje, možemo mu ponuditi nekoliko ideja, ali neka ono samo izabere. Važno je da dijete svakoga dana ima i nešto slobodnog vremena. Vremena koje nije ispunjeno vrtićem, aktivnostima, igrom koju organiziraju odrasli ili ekranima. Upravo u takvim trenucima može nastati ona najzanimljivija igra. Od kutije nastane kućica, od deke šator, a od nekoliko kamenčića prava mala priča. I još nešto važno. Roditeljev posao nije neprestano zabavljati dijete. Naravno, zajedničko vrijeme i igra su dragocjeni, ali dijete treba postupno naučiti i samo osmisliti kako će provesti dio svog vremena. Zato, dragi roditelji, kada vaše dijete sljedeći put kaže meni je dosadno, nemojte odmah posegnuti za mobitelom. Možda je upravo ta dosada početak neke nove igre, ideje ili male dječje pustolovine. A ponekad je sasvim dovoljno reći. Vjerujem da ćeš nešto smisliti.

0: slušate emisiju Žutopitac. Vi slušate Radio Đakovo.
1: Danas je Svjetski dan pošte. Dan kada se prisjećamo koliko je važna pošta i svi oni ljudi koji se brinu da pisma, čestitke, razglednice i paketi stignu na pravo mjesto. Danas poruke šaljemo vrlo brzo. Dovoljno je uzeti mobitel i poslati poruku, fotografiju ili pozdrav. Ali jeste li se ikada zapitali kako je bilo prije mobitela i interneta? Ljudi su pisali pisma. Na papir bi stavili svoje misli, pozdrave, čestitke ili neku lijepu vijest, zatim pismo stavili u omotnicu, napisali adresu i predali ga pošti. A onda bi počelo njegovo putovanje sve dok ne stigne do osobe kojoj je namijenjeno. I danas pošta ima važan posao. Putem nje putuju pisma, razglednice, paketi i mnoge druge pošiljke. A tu su poštari i poštarice, ljudi koji svakoga dana obilaze ulice i brinu da pošta stigne do naših domova. Prepoznajemo ih po njihovim službenim uniformama, a kada krenu na posao, poštu prevoze na različite načine. Možemo ih vidjeti kako hodaju sa svojom torbom, voze bicikl ili skuter, a za veće količine pošiljaka koriste i poštanska vozila. A možda je najljepše kada u poštanskom sandučiću pronađemo nešto što nismo očekivali. Pismo s nečijim rukopisom, razglednicu iz nekog udaljenog mjesta ili paket koji nam je netko poslao. Zato, iako danas gotovo sve možemo poslati jednim klikom, papirnato pismo još uvijek ima nešto posebno. Netko ga je napisao baš za nas, svojim rukama i svojim riječima. Pa možda danas možemo napraviti jedan mali povratak u prošlost. Nacrtati razglednicu, napisati nekoliko lijepih rečenica nekome koga volimo i zamisliti kako bi bilo lijepo da takva poruka jednoga dana stigne u pravi poštanski sandučić. Jer neke poruke nije važno samo pročitati, lijepo ih je i primiti u ruke.

A jeste li, draga djeco, ikada pomislili koliko je dug put od jednog malog zrna pšenice do kriške kruha koju ujutro pojedemo za doručak? Upravo o tome djeca u vrtićima uče tijekom Dana kruha, koji se tradicionalno obilježavaju u listopadu u vrijeme kada nam jesen donosi svoje plodove. Tih dana vrtići zamirišu na kruh, peciva i razne jesenske delicije. Na stolovima se mogu pronaći različite vrste kruha, kiflice, pogače, pereci i drugi pekarski proizvodi. A ono što djecu posebno veseli jest kada mogu zasukati rukave i sami postati mali pekari. Obuku pregače, stave kuharske kape i kreće posao. Brašno, voda, kvasac, malo soli i snažne dječje ručice. Mijesi se, oblikuje, pravi se kruščić ili neko zanimljivo pecivo, a onda slijedi čekanje dok pečnica odradi svoj dio posla. I nema ljepšeg mirisa od mirisa svježe pečenog kruha. No, dani kruha nisu samo zabava i kušanje. Djeca tada upoznaju i put koji kruh prolazi prije nego što stigne na naš stol. Uče da pšenica raste na polju, da se od nje dobiva brašno i da je za nastanak kruha potrebno mnogo rada. Od poljoprivrednika koji uzgaja pšenicu do pekara koji od brašna mijesi i peče kruh. Zato je kruh mnogo više od obične namirnice. Ona nas podsjeća na prirodu, na ljudski trud i na to da ono što imamo na stolu trebamo cijeniti i ne bacati. A kada mali pekari iz vrtića napokon kušaju svoje prve kruščiće, možda će im biti još slađi upravo zato što su ih sami napravili.

I eto tako, draga djeco, danas smo se malo dosađivali, ali samo zato da bismo otkrili kako dosada može probuditi maštu. Zatim smo poslali naše pozdrave na put s poštarima i poštaricama, a emisiju završili mirisom svježeg kruha i pričom o malim pekarima. Tri različite teme, a svaka nas je nečemu naučila. Do sljedećeg žutopica ostanite znatiželjni, maštoviti i spremni otkriti nešto novo.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17.30. Top 10 domaće produkcije. Broj 10.

0: kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17.30. Top 10 strane produkcije. Broj 10.
1: Jeff.

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17:30.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

0: Slušate reprizu emisije.
1: Dobar dan, hoćemo majstore šišat?
2: Dobar dan, izvolite, može, evo, prvi ste na redu. Kako ćemo to, ćemo nešto malo gore skratiti više, hoće biti srednje ili ćemo ostaviti malo preko uha ili ćemo uz uho ići i on.
3: Dobro vam dan i dobrodošli u Tamburašnicu, dobrodošli u Zanatsku tamburašku radionicu, dobrodošli u Tamburašku top listu Radio Đakova. I ovoga utorka zajedno smo do 12 sati. Kako nam izgleda lista ovoga tjedna? Na mjesto u broj 10 tamurašnice Bruno Bunjevac, obećao sam sebi, prijatelji ostaju, ravnica na mjesto broj 9. Mjesto broj 8, Šokci, živim samo kad se napijem. Na mjesto broj 7, tamurašnice Bečarine, Slavonio, tebe srce voli, samo tebe nema dado, Stjepan Jeršek Štef na mjesto broj 6. Broj 5, tamurašnice Đakovčani, drumom od Strnjine, Slavonske lole, da mi tebe nije na mjesto broj 4, 50. Cecilija na mjesto broj 3. Ovoga tjedna na mjesto broj 2, Žak Houdek, kreni pjesmo, opet kroz sokake, i broj 1, tamurašnice Blanka Došen, ja sam diva šokačka.

0: Evo, čuli smo i ovo tjedno mjesto broj 1, bila je to Blanka Došen, ja sam Diva Šokačka. Od ovoga trenutka otvoreni su telefoni, a to su 813249 i 822271 za vaše pozive u živo, a naravno možete nam slati vaše SMS poruke na 091-1813-296. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan vama, izvolite.
1: Jel može za Blanku 3x3?
0: Može, ja sam Diva Šokačka, vaši glasovi su...
1: Hvala, pozdrav.
0: Hvala lijepo vama, lijep vam pozdrav. Evo, bio to prvi poziv u današnjoj tamburašnici. 091-1813-296 također je aktivan za vaše SMS-ice. Tri glasa Blanki, pozdrav Darko iz Đakova. Pa zatim kaže ovako SMS, pozdrav Mario tebi, svim ljudima dobre volje od Ivice iz Kopanice. Mogu glasovi za Đakovčane, Slavonske Lole i Bečarine. Posebni pozdrav je onima koji mene pozdravljaju, uzvraćam i s tom mjerom, piše Ivica. Dobar dan, molim 3x3 glasa za Žaka, za Kreni, pjesma opet kroz sokake. Na mjestu broj 10 ovoga tjedna, na mjestu broj 10 tamburašnice, Bruno Bunjevac, obećao sam sebi.
2: Tamburašnicin, broj 10.

0: Bilo je to mjesto broj 10 Tamburašnjice, bio je to Bruno Bunjevac, obećao sam sebi. Imali koga pri telefonu, sve glasove dajem za Bruno, lijepi pozdrav vama, Žaku, ponovo glasovi za krenim pjesmu, opet kroz okake, tri puta po tri, dobar dan, glasovi idu. Stjepanu Jeršeku, Štepu, samo tebe, s tebe nema, da, do mjesto broj 6. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan Mario, lijepi pozdrav od Bože Zmrzovića.
0: Lijepi pozdrav Boža, izvoli.
1: Tebi, tvojima u studiju i svima što nas slušaju.
0: Hvala lijepo.
1: Evo ovako, glasat ćemo tri put po tri glasa. Ja i mama za Ceciliju.
0: Uh-huh.
1: I pozdravit ćemo Baru Pješince, Marka u Semeljce, Bakabaru, Lapovce, gospođu Nadu, Martince, Čabrđu, u Kopanicu, Slave na Ivicu, obavezno moga prijatelja Marka u Budrovce, njegovu snašu, Peru Licitera i Gvozdanovića i sve to što me znaju i poznaju i ne poznaju. Ugodan dan svima, Mario.
0: Hvala lijepo, Boža, vjerujem da nismo nikoga zaboravili, da smo sve spomenuli, glasove smo upisali, mjesto broj 3 danas, a to je Cecilija i pjesma 50. Glasovi za Šokce putem SMS-a, živim samo kad se napijem, Blanki, novi glasovi za Ja sam diva, Šokačka i Blanku smo čuli, ovoga tjedna je na mjestu broj 1. A sada idemo prema mjestu broj 9, na mjestu broj 9 Tamburašnice, Ravnica i prijatelji ostaju.
2: Tamburašnicin broj 9.

0: Mošterija dana.
1: A danas vas vodimo u Gospić na trgu Stjepana Radića, gdje 2. listopada u sklopu manifestacije Jesen u Lici održan 4. festival tamuračke zabavne pop glazbe Lika Fest 2026. Pred publikom su se predstavile 22 nove skladbe, a izvođače je pratio sjajan tamurački orkestar Hrvoja Harkanovca. Stručni žiri i publika odabrali su najbolje, pa je tako prvo mjesto pripalo Siniši Bišku i pjesmi Velebite. Drugo mjesto osvojio je Stjepan Dječek Štef s pjesmom Mladost prođe, dok su treće mjesto osvojili Frane Vugdelija i Mandolinski orkestar Okrug s pjesmom Liko moja. Glas publike dobila je pjesma Hrvati smo braćo Stjepana Milinkovića. No, nama su posebno zanimljiva i neka dobro poznata glazbena imena koja su se ove godine pojavila na ovogodišnjem Lika Festu. Evo, tu je Dario Udovičić koji je nastupao sa Sanjom Hajduković na Boreš sastavom Zvona u pjesmi Ličanka, pa tu je onda već spomenuti Stjepan Ješek Štef s pjesmom Mladost prođe, a posebno nam je drago spomenuti i Šimu Jovanovca koji se predstavio pjesmom Oj ti liko pismom opivana. Dakle, bilo je tu i novih imena, ali i dobro poznatih lica naše tamburaške i zabavne glazbene scene. A među izvođačima koji su se prvi put predstavili na ovom festivalu, posebno se istaknula i jedna mlada dama. Svojim glasom, emocijom i pjesmom Uzalud je što te volim predstavila nam se Janja Jurić Franjić. Janja je naša današnja mušterija dana, pa Janjo, dobro nam došla u tamburašnicu.
2: Hvala lijepa, veliki pozdrav tebi, Mario i svim slušateljima.
1: Evo Janjo, za početak, kakvi su prvi dajmovi nakon nastupa na Liku na Lika Festu, je li se sve onako što se kaže sleglo ili još uvijek traju festivalske emocije?
2: Pa naravno, još uvijek traju, barem kod mene. Dojmovi meni su stvarno predivni. Bila mi je velika čast biti dio Ličkog festivala i moram priznati da sam ponijela puno lijepih emocija sa sobom. Meni je posebno drago što sam imala priliku uopće predstaviti pjesmu pred jednom tako divnom publikom i upoznati prekrasne ljude i kolege i družiti se s njima.
1: Evo, spominješ publiku, kako si doživjela publiku na trgu Stjepana Radića i kako je to bilo stati kao debitantica na pozornicu u Gospiću? Što ti je prošlo kroz glavu?
2: Što prolazi kroz glavu, da budeš dobar, da osvojiš srca, a po pljesku i emociji publike mislim da sam to uspjela.
1: Predstavila si se s pjesmom Uzalud je što te volim. Možeš nam malo više reći o toj pjesmi, kako je došla do tebe, što ti osobno znači?
2: Može. Uzalud je što te volim je pjesma koji je autor glazbe i teksta gospodin Šima Jovanovac. Ovim putem bi se htjela zahvaliti mu na povjerenju, na toj cijeloj priči koju smo zajedno napravili, kao i Stjepanu Rudinskom na sjajnom aranžmanu. Ja mislim da je najljepši dio svega upravo ta energija koja se osjeti kad se spoje ljudi, glazba i emocija. A što se tiče same pjesme, pjesma je, ona govori o ljubavi koju možda razumom pokušavamo pustiti, ali je srce još uvijek ne zna pustiti. Mislim da je to osjećaj koji mnogima poznat i da će se puno ljudi prepoznati u toj priči. U biti to nije samo ljubavna priča, nego priča o emociji koju je teško ugasiti.
1: Jesi se tijekom izvođenja našla u toj priči možda?
2: Pa jesam. Ja mislim, ja volim pjesme koje imaju emociju, priču. Uzalud je što te volim je upravo takva. Možemo je slušati zbog melodije, ali ako smo doživjeli tako nešto, onda osjetimo puno dublje.
1: Pjesmu se izvela uz tamburaški orkestar Hrvoja Harkanovca. Kako je bilo evo, pjevati uz taj sjajni orkestar?
2: Odlično, znači orkestar je super, dečki su odlični i baš su mi prirasli srcu, tako da imam samo riječi hvale.
1: Spomenuo sam na Lika Fest ove godine, bilo je dosta poznatih imena, Šima, Štef, Dario Udovičić, evo naša Đakovčanka Sanja Hajduković, zatim tamburaški sastav Zvona. Kako je bilo što se kaže u backstage-u, kakva je bila atmosfera među izvođačima?
2: U backstage-u izvrsna atmosfera, baš smo se puno družili, upoznali. Ne poznajem ih sve osobno, tako da je meni baš bila iznimna čast se družiti i ono, svi smo mi normalni ljudi koji smo u biti zbog jednog te istog cilja tu, koji volimo glazbu i koji živimo tu glazbu.
1: Reci mi, evo, nisam imao priliku biti na Lika Festu koji okuplja tamburašku, zabavnu i pop glazbu. Kako za tebi sviđa osobno taj spoj? Misliš da je upravo to ono što festivalu daje posebno čar?
2: Meni se sviđa taj spoj. Ja stvarno imam jako puno toga ću ponijeti kući, što je ponijela sam kući sa Lika Festa, svoj tamburaške glazbe i zabavne. Ja volim tamburašku glazbu i još kad se spoji ovako nešto kao i zabavna glazba, meni je to top i vrh i ja mislim da će puno ljudi prepoznati tako nešto.
1: Znam da si se pripremala za svoju izvedbu, jesi li poslušala onako, što se kaže, jednim uhom ostale izvođače, ali tebi neka pjesma ili netka ovako posebno te oduševio?
2: Je, naravno, pjesma gospodina Šime Jovanovca mi je odlična i pobjednička pjesma, moram priznati da mi je isto prirasla srcu.
1: Janjo, koliko tebi ovakvi festivali znače kao pjevačici, koliko ti mogu pomoći u daljem glazbenom radu? Znamo da godinama si na sceni.
2: Pa ja mislim da može jako puno pomoći. Mislim, iz svih krajeva svijeta ljudi čuju za tebe. Naravno, neće nas svi voljeti, ali netko će prepoznati, naći će se u toj pjesmi i doći će glas do puno više ljudi.
1: Evo ovako pred kraj, što možemo očekivati od tebe, evo, nakon ovoga Lika Festa? Spremaš li možda neku novu pjesmu, nastup ili je u pripremi neke glazbeni projekte ovako koje iznenađenje?
2: Što se mojih planova tiče, ja ne bih još previše otkrivala. Mogu sad samo reći da uskoro izlazi spot za Uzalodje što te volim, a nakon toga nas čeka još lijepih stvari. Idemo polako, korak, korak. Evo, nadam se da ćete me pratiti.
1: Evo, sad za one koje možda baš ne znaju tko je Anja, kako bi se ti predstavila slušateljima Tamburašnice, slušateljima Radio Đakova?
2: Evo, ja bi se predstavila kao jednu mamu, ženu, sasvim normalnu, koja živi prvo za svoju obitelj i djecu, a naravno moja prva ovako ljubav je glazba i živim za glazbu. To je ukratko meni.
1: To bi bilo ukratko. Janjo, hvala ti što si bila naša gošća. Evo, želimo ti puno lijepih pjesama, nastupa, uspjeha. A vjerujemo da ovo nije bilo posljednji put da te slušamo na festivalskoj pozornici. Imamo mi i tamburaških festivala gdje uvijek fali dobrih ženskih glasova.
2: Evo, hvala vama puno na pozivu i evo, čujemo se, vidimo se, ljubi vas sve vaše Janje.
1: Hvala lijepo Janje, dragi slušatelji. Evo, danas smo bili u Gospiću, prisjetili se četvrtog izdanja Lika Festa, festivala koji iz godine u godinu okuplja sve više glazbenika, pjesama i ljubitelja tamburaške, zabavne i pop glazbe. A sada zajedno poslušajmo pjesmu s kojom se Janja predstavila na ovome festivalu, a to je ni manje ni više, evo, kako smo već to i u najavi rekli, Uzalud je što te volim.

Evo tako, bili smo malo i u Lici, točnije u Gospiću, atmosferu na Ličkom festivalu održanom ove godine. Približila nam je sve to Janja Jurić-Franjić, čuli smo i njenu pjesmu koju je izvela Uzalud je što te volim. Glasovi za Blanku, glasovi za slavonske lole putem SMS-a. Ona danas nije pokraj telefona. Za Blanku, glasovi za slavonske lole putem SMS-a.

0: Za Iva, je li ima Iva?
1: Nema Iva, ali su vam tu šokci vaši.
0: Štefa.
1: Štef je tu.
0: Dario.
1: Dario, dobro.
0: Šokci.
1: I šokci, evo.
0: Svima tri puta po tri.
1: Hvala lijepo, bako Baro, što ste dali glasovi izvođačima. Recite mi kako ste vi, kako je bio ovaj tjedan iza vas?
0: Bio je dobar. Bio je dobar, išli smo na druženje u Slobodno.
1: Ajde, uvijek se vi veseli, uvijek.
0: E sad ćemo u Sotin. U subotu.
1: U Sotin. Pa lijepo vam, sretan vam put u Sotin.
0: Hvala.
1: I eto, bako Baro, kad ste tu, pa tako navratite kad ja već ne stignem do vas.
0: Tako je, da, kad nemaš vremena.
1: Gdje ne mogu ja doći?
0: Možeš ti doći. Ideš svuda, ma nisu Lapovci daleko.
1: Ma nisu, bako Baro, tu za čas se dođe i do Lapovaca. Ali eto, uzvratit ću ovaj posjet. Bako Baro, neću vas puno zadržavati. Znam da morate u nabavku, znam da morate u trgovinu, no što je tu je?
0: Moram pregledat gdje šta ima, nisam bila dugo i ne znam ni ovdje gdje šta ima tu.
1: Redom, pa sve to obiđite. Da. Kupite šta vam treba, obnovite zalihe i naravno mi se čujemo i sljedećega utorka, ali ovaj put, ali tada ćemo se čuti putem telefona. Hvala vam lijepo na ovome posjetu. Idemo zajedno poslušati Tamburašnicino mjesto broj 8, idemo poslušati Šokce i Živim samo kad se napijem. Tamburašnicin

0: Živim samo kad se napijem, mjesto broj 8, Tamburašnice, Šokci, pozdrav Mario, svi glasovi za Bečarine, za pjesmu Slavonija, od tebe srce voli, pozdrav Mario tebi, svim slušateljima, najbolje grad je Radio Đakova, sve glasovi super, ja dajmo Cecili, pjesmi 50, vjerni slušatelji Ivica i Ana, lijep vam pozdrav, hvala za glasove. Pozdrav Lipa Đakovština, može 3x3 glasa za Janju, pozdrav od društva Spilane i Dade. Glasove dajem za Brunu, Ravnicu i Šokce, te za Blanku. Lijepi pozdrav iz Čajkovaca. Ima li koga pri telefonu? 813249. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Lijep pozdrav od Marka iz Semeljaca.
0: Lijep pozdrav, Marko.
1: 3x3 za Šokce. Uh-huh. I izraćam pozdrave Boži i mami Umrdović. Eto, baki Barius, ako je još u studiju.
0: Pošlo, baka Bara.
1: Pozdrav i Lapovčanima. Uh-huh. Datim Jozi i Marici, gospodinu Slavenu i Boži. I Kopanice. Evo, idemo u studiju, pozdrav.
0: Evo, hvala lijepo, Marko. Eto, Marko je 813249 822271. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, čujemo se.
2: Evo, drugi puta za Blanku, 3x3.
0: Može, drugi puta, ja sam Dino Šokačka, upisano 813249 822271. Halo, dobar dan.
3: Halo, dobar dan, gospod Mario, evo iz Kopanice.
0: Lijepi pozdrav u Kopanicu.
3: Lijepi pozdrav, hvala eto vama i studiju i režiji.
0: Uh-huh.
3: I ja bi 3x3 glasa za gospođu Blanku, za gospođu Ceciliju i za gospodina Žaka, ako može.
0: Može.
3: Da, i pozdravio bi eto vesele mesare iz Đakova.
0: Uh-huh.
3: I evo, pozdrav mojim profesorima, gospodinu Mirku Ćuriću i Matkovu i gospođu Dubravki Bradić. I pozdravio bi baka Baru, eto, čuo sam je sada, bila je kod vas.
0: Da, bila je, naišla, da.
3: Da, bila je, čuo sam, pitala je. I pozdrav Čika Brzi, eto, i mojim komšijama, Blazenki, njezina i mami. I gospodinu Marku, eto, u Semeljce i gospodinu Božu pozdravljam u Mrzović i njegovu mamu.
0: Može, evo ga, lijepi pozdrav, hvala za glasove, pozdrave smo obavili. Dobar dan, Mario, glasovi za Janju i Blanku, pozdrav od Snježane, ja sam Diva Šokačka i uzalud je, što te volim, Jane Jurić, Franjić, eto, glasovi Janji. Eto, prisjetili smo se malo kako je to bilo, što smo radili, što smo činili, a kako to bude kad naša Sanja postane Ličanka, Dario Udovičić, Sanja Hajduković iz Zvona, predstavili su se na Lika Festu pjesmom Ličanka. Poslušajmo i njih.

0: Dobar dan, hoćemo majstore šišat?
1: Dobar dan, izvolite, može, evo, prvi ste na redu. Kako ćemo to, ćemo nešto malo gore skratiti, više, hoće biti srednje ili ćemo ostaviti malo prekuha ili ćemo uz uho ići i ovo.
2: Evo nas u drugom dijelu Tamburašnice, evo nas u drugom dijelu Zanatske tamburaške radionice Tamburaške top liste Radio Đakova. Kako nam izgleda lista ovoga tjedna? Bruno Bunjevac, Obećao sam sebi, mjesto broj 10, Ravnica, Prijatelji ostaju na mjesto broj 9, Šokci, Živim samo kad se napijem, na mjesto broj 8, Bečarine, Slavonio, Tebe srce voli, na mjesto broj 7, Stjepan Iršek Štef, Samo tebe nema dado, na mjesto broj 6, Đakovčani, Drumom od Strnjine, na mjesto broj 5, Slavonske Lole, Da mi tebe nije, na mjesto broj 4, Cecilija 50, na mjesto broj 3, Žak, Krenim pjesmu, opet kroz Okake, na mjesto broj 2, Blanka Došen, Ja sam diva Šokačka, na mjestu broj 1. Čuli smo Janju Jurić Franjić, Uzalud je što te volim. Čuli smo Dariju Udovičića, Sanju Hajduković i Zvona sa pjesmom Ličanka. A čuli smo i našu slavljenicu, danas je rođendan, Mariju Pavković Snašu i njenu pjesmu Lola Danguba. Još malo klupe za rezerve, na početku drugoga dijela, Viktorija Kuliša Dženka, Ja ne želim.

0: Bila to Viktorija Kulišiženka, ja ne želim. 813249822271, brojevi su telefona za vaše pozive u živo, 0911813296 za vaše SMS-ove. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan vama, izvolite.
1: Lijepan pozdrav.
0: Lijepi pozdrav.
1: Tri glasa za Hajdukovićanju, hvala lijepa.
0: Hvala lijepo vama. Evo, Dario Udovičić, Sanja i Zvona, Ličanka. Halo, dobar dan. Halo. Halo, halo. Ništa. Halo, dobar dan vama. Halo, dobar dan. Izvolite.
1: Pozdrav iz Gašinaca, Sunčani.
0: Pozdrav vama u Gašince.
1: Eto, tako. I pozdravila bi moje u Vinkovcima i pozdravila bi u Njemačku tamo i pozdravila bi Čika Brđu i Bakabaricu.
0: Uh-huh.
1: I pozdravila bi eto vas u režiji i studiju, a glasove bi dala za Dženku,
0: Dženka,
1: za Šokce.
0: Šokci.
1: I Riđali ima i Ivo Štivić.
0: Nema.
1: Ivo, nema, dobro.
0: Evo, upisao sam vaše glasove. Hvala lijepo, neka vam ostane sunčano. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
2: Lijep pozdrav vama, slušateljima iz Čepinskih Martinaca. Pozdravljam gospođu Božanu Đakovo, želim je brzo oporavak i njenu mamu, naravno gospodina Božu i njegovu mamu. I glasam za Blanku.
0: Za Blanku, ja sam Diva Šokačka.
2: Tako je, hvala.
0: Upisano, hvala vam lijepo, lijepi pozdrav u Čepinske Martince. Na mjestu broj 7, Bečarine, Slavonija, tebe srce volim.
3: Tamburašnicin, broj 7.

0: Čuli smo mjesto broj 7, čuli smo Bečarine, Slavenio, tebe srce voli. Tri puta po tri glasa za Ravnicu, pozdrav Slavenu od veselih mesara. Dobar dan, tri glasa dajem za Brunu Bunjevce, pozdravljam Helenu, tetu Jadranku i tetka Matu i svoj svoje Nevenovci i Niki, sretan rođendan. Od srca želi Maja Perica. Halo, dobar dan. Halo.
1: A pa dobar dan.
0: Dobar dan, izvolim.
1: Ovako, tri glasa za Ceciliju.
0: Uh-huh. Upisano, 50 Cecilija glasovi. Idemo dalje, 813249822271. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
2: Ajmo tri glasa za Ceciliju opet.
0: Dobro.
2: Opet. Dobro. I odavde iz Vrpolja.
0: Aha, lijepi pozdrav vama u Vrpolje, upisao sam vaše glasove. 813249822271. Lijepi vam pozdrav iz Jurjevca, glasavi za Štefa, Lola i Dženku, svima puta po tri. Halo, dobar dan. Halo.
3: Halo.
0: Halo, dobar dan, izvolite.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Ovdje vaši Kešinci.
0: Lijepi pozdrav u Kešinci, izvolite.
3: Ja bi glasala za Bunjevca.
0: Dobro.
3: Za Đakovčane. Mm-hmm.
0: I Ceciliju.
3: Ima po tri glasa. Puno pozdravljam vas i sve u studiju i Božu Umrzović, njegovu mamu, moju djecu i vas osobno i gospođu Vesnu.
0: Dobro, evo primili smo pozdrav, mi pozdravljamo lijepo vas, želimo vam ugodan dan. A na mjesto broj 6, Tamburašnice, Stjepan Jeršek Štefi, samo tebe nema, Dado.

0: Bilo je to mjesto broj 5 Tamurašnice, bili su to Đakovčani, drumom od Strnjine. Halo, dobar dan, halo, dobar dan.
1: Halo, halo, dobar dan, gospod Mario, Tiho Karkarosi.
0: Lijepi pozdrav, Tiho.
1: Poštovanje, evo ovako, 3x3 za Šokce.
0: Za Šokce,
1: i
0: za...
1: I puno pozdrava mojim Šokcima, Tomi, Siniši, Armandu i ostale ekipe, evo.
0: Ajde, lijepi pozdrav svima.
1: Jeli, ovom
0: živjeli, lijepom pozdrav, halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan, gospod Mario, evo opet
0: Koparnice. Ajmo u Koparnice još jednom da čujemo.
2: Evo, prvo lijep pozdrav vama još jednom iz studiju i režiji. I ja bih za gospođu Blankicu, eto opet 3x3 glasa, i za gospođu Cetiliju, i ako može za gospodina Žaka, i za Šokce.
0: Ajde, upisao sam.
2: Da, i pozdravio bih eto gospodina Matasovića i Gvozdanovića i gospodina Marka iz Budrovaca i njegovu strašu i zvonaricu, eto, gospođu Katu i gospodina Matu Kešince, pozdravljam, eto, Ivicu u Koparnicu.
0: Lijepi pozdrav svima njima, pozdrav vama, čujemo se.
2: I gospođe Blankice, unuka imala prije 3 dana rođendan, Gabriela prvi rođendan, pa joj želim sretan rođendan.
0: Eto, sretan i njoj rođendan, s malim zakašnjenjem. Hvala lijepo, čujemo se. Halo, dobar dan.
1: Halo, halo, dobar dan. Ponovo Tiho, 3x3 za Šokce.
0: Može još jednom za Šokce.
1: Iako Bog da još jednom.
0: Dobro, ajde, vidjet ćemo. Idemo dalje. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan vama, izvolite.
3: Lijepi pozdrav sa
0: sunčanog... Sa sunčanog Vira, da, čujemo.
3: Evo ovako, ja i moja snaša bi glasali za Brunu, Bečarine, Šokci i za Siciliju.
0: Dobro.
3: Lijepi pozdrav mojima u Piškorevce, u Kondrić, Semeljce, mojim šogorima Markanu i Čika Brđi, u Đaku, u Kondrić, svima koji nas znaju i poznaju.
0: A ja lijepi pozdravljam vas i budite nam dobro, lijepi pozdrav na Vir. Pozdrav Čika Brđi od Janjeta, glas za Šokce. Živim samo kad se napijem. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan, evo, puta Joker. Šokci 3x3, puno pozdrav gospod Mario vama i svim slušateljima i pozivateljima.
0: Hvala.
1: U najbolju tamburaškoj miliciju, tamburašnica.
0: Hvala.
1: I utorak se čujemo.
0: Utorak se čujemo, lijepi pozdrav do utorka. To smo obavili. Pozdrav, glasovi za Bruno, pa glasovi za Đakovčane, lijepi pozdrav. Hvala, dobar dan.
4: Dobar dan, Mario.
0: Dobar dan vama, izvolite.
4: Pozdrav iz Paljevina.
0: Pozdravu, Paljevine vam šaljem.
4: E, hvala. Evo ovako može Janja, Blanka i Lole.
0: Janja, naša mušterija dana, uzalud je što te volim. Ajde, glasovi za Janju.
4: Ajde, hvala ti.
0: Hvala lijepo vama. Halo.
4: Halo. Dobar dan, treći dobar puta dan. Iz Martinaca, glasam za Bešarine. Lijepan pozdrav, do idućeg utorka.
0: Čujemo se, sad možete kapiju otključati.
4: Da.
0: Ajde, otključene kapije. Dobro, živjeli, lijep vam pozdrav. Mjesto broj 4, slavonske Lole, dami tebe nije.
5: Tamburašnicin broj 4.

Tam je tebe nije slavonske lole, evo tamo ražnici radio Đakova, na mjesto broj 4 je pozdrav iz Budrovaca, 3 glasa za Bečarine, pa onda glasove dajem za Brunu, lijepi pozdrav, pozdrav vama i moja Adeli u Gašince, a mi idemo još malo do Like, do Lika Festa 2026, idemo poslušati Šimu i Oj ti Liko pismom Opivana.

0: Evo, mi smo još malo u Lici. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, molim vas da snašu tri puta po tri, hvala.
0: Snaši dajemo glasove, sretan je rođendan. Snaša Lola Danguba. Halo, dobar dan.
2: Halo.
0: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Pozdrav iz Jurjevca.
0: Pozdrav u Jurjevac.
2: Hvala, može tri puta po tri glasa za slavonske Lole.
0: Evo, upisano, da mi tebe nije.
2: Hvala.
0: Hvala lijepo vama na vašim glasovima. Još jedan poziv, halo, dobar dan. Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
3: Dobar dan, sam pozdraviti baku Baru.
0: Eto, baki Bari, onda lijepi pozdrav.
3: Ulapao se od Bare iz Keša.
0: Prenijeli smo pozdrav. Hvala. Hvala lijepo, da ne bismo to slučajno zaboravili. A na mjestu broj 3, tamburašnice Cecilija i 50. Poslušajmo.

0: Bilo to Cecilija, 50. mjesto broj 3 tamburašnice, a na mjestu broj 2 ovoga tjedna Žak Holdek i Kreni pjesmo opet kroz sokake.
1: Tamburašnicin broj 2.

Čuli smo i mjesto broj 2 Zanatske tamburaške radionice Tamburašnice. Kreni pjesmo opet kroz sokake, čuli smo Žaka. Bilo lijepo je danas, bilo je puno poruka, stigli smo, nadam se, sve pročitati, vaših poziva, odabrali ste svoje favorite, zabilježio sam sve vaše glasove, one 3x3, one za nekoga. Bilo je nekoliko noviteta, malo smo se osvrnuli na Lika Fest koji je iza nas. Ono što ću reći, ostalo nam još čuti mjesto broj 1, a ovoga tjedna to je Blanka Došen, ja sam Diva Šokačka. Čujemo se naravno ponovo idućega tjedna u isto vrijeme na istim frekvencijama. Do tada lijep vam pozdrav.

kad se sjetim gdje u zore rane moj dida na hoklici sjedi, lulu puši i strpljivo čeka da me pjevci probode, pa da zajedno po livadi sokola poteramo. A znao sam da će doći i taj dan, ali nikada.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

kazališne na terasi sjedim sam. Otišla su djeca moja,

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

kako i umru takvi ljudi, bez puno suza i tužnih stihova. Svećenik reče tek dvije, tri riječi, po kojmu dušu, a bio je veći nego bi čovjek rekao na izgled. Samo je Sava na tren stala, samo je vrba